کارنامه سیاه یک ساله ولایت فقیه در جنگ با زنان کارگر. در حالی که رژیم با عددسازی تلاش می‌کند ابعاد فاجعه را کوچک جلوه دهند، گزارش‌های مستند مقاومت ایران عمق خیانت به حقوق زحمتکشان را افشا می‌کند. آمار زنان اخراج شده از کار در یک سال اخیر حداقل به بیش از 700 هزار زن با احتساب اخراج‌های پنهان است. و در حالی که رژیم سعی در پنهان کردن آمار دقیق زنان شاغل در کارهای غیر رسمی دارد، ولی بیش از 80% زنان شاغل نیز بدون بیمه و امنیت شغلی هستند. و مهمتر اینکه مطابق مصوبه شورای عالی کار، برای کارگران زن در کارگاه‌های زیر 10 نفر 1/3 حقوق مصوب کارگران مرد می باشد. استثمار سیستماتیک، سلاح رژیم علیه کرامت زنان. در دیکتاتوری حاکم بر ایران، استثمار تنها یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه ابزاری برای سرکوب است. پزشکیان، رئیس جمهور خامنه ای در حالی فرامین ولی فقیه را اجرا می کند که ساختار قدرت در ایران اساساً برای کرامت زنان ارزشی قائل نیست. رانده شدن متخصصان به مشاغل غیر رسمی. یکی از تکان دهنده ترین جنبه های عملکرد یک ساله رژیم، هدر دادن سرمایه‌های انسانی هزاران زن تحصیل کرده و متخصص به دلیل تبعیض‌های جنسیتی از دستیابی به شغل مناسب است که برای بقای خود و خانواده‌هایشان به دست فروشی، کارگری در کارگاه‌های زیرزمینی و مشاغل کاذب روی آوردند. آمار بیکار شدن آنها به بیش از 1 میلیون زن در سال 1404 می‌رسد که هیچ چتر حمایتی ندارند. تعدیل جنسیتی. گزارش‌ها حاکی از آن است که در موج اخیر تعدیل نیروها به دلیل بحران‌های خودساخته رژیم، نرخ مشارکت زنان از 1405% به 1306% سقوط کرده است که نشان دهنده اولویت رژیم در حذف زنان از محیط‌های کاری است. و نرخ بیکاری زنان جوان 15 تا 24 سال به مرز بحرانی 30.9% رسیده است، یعنی از هر 3 زن جوان جویای کار یکی با در بسته مواجه می شود. روزنامه حکومتی شرق در مهر ماه گذشته زیر عنوان وضعیت زنان کارگر وخیم است نوشت آماری که از زنان شاغل ایران ثبت شده فقط حدود 3.5 میلیون نفر است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نزدیک به 3.5 میلیون نفر زن در بازار کار ایران مشغول به کار هستند و جمعیت مردان شاغل بیشتر از 20 میلیون نفر ذکر شده است. در ایران، بسیاری از زنان سرپرست خانوار به سنین کهنسالی نزدیک می شوند، اما به دلیل اینکه از حمایت‌های بیمه و مستمری بازنشستگی برخوردار نیستند، همچنان مجبور به کار هستند. بر اساس داده‌های سرشماری 1395، میانگین سنی زنان سرپرست خانوار به بالای 60 سال رسیده. روز جهانی کارگر برای زنان ستمدیده ایران، فراخوانی برای استمرار ایستادگی است. رژیم آخوندی با بیکارسازی و توهین به کرامت زنان قصد داشت آنها را خانه نشین کند. اما امروز این زنان رنج دیده به بخشی جدایی ناپذیر از پیکره مقاومت ایران برای سرنگونی تبدیل شدند. اول ماه مه امسال تنین فریادهای حق طلبانی زنان کارگر که پایان استثمار و بازپسگیری کرامت انسانی تنها در گرو انهدام تمامیت رژیم آخوندی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت است که طلایه‌داران آن زنان شجاعی هستند که پایان این رژیم زن ستیز را رقم خواهند زد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیامد رادیو مجاهد به بهروز 7800 مشهد. می توان و باید استبداد دینی حاکم را از ایران زمین جارو کرد. شهاب از طرف ما می باشد. با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به لیدر 1360 خط تیره لرستان. قسم به خون یاران شورشگریم تا پایان. آرش که نزد شماست از دوستان ما می باشد. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیامد رادیو مجاهد به اسخر کرمانشاه 80. امید که با شما کار می کند از ما می باشد. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به آزاد 989. برای آزادی ایران فردا شما با یاسر کارتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرویز 20700. نمی بخشیم و نه فراموش می کنیم. شهاب که با شما کار می کند از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به کیوان 3000 ایلام. برای آزادی وطن عزیزمان ایران از اسارت جلادان دین فروش حاکم بر میهنمان، با سعید که از طرف ما نزد شما آمده است، کارهایتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ساسان 2026 خراسان. مسعود از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسفندیار 444. با سلام و تبریک به مناسبت پیوستن شما به ارتش آزادی بخش ملی ایران، سعید از ماست. کارهایتان را با وی ادامه بدهید. پیروزی نزدیک است. موفق و سربلند باشید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به سولماز 220 تبریز. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، آزاده از دوستان ماست، با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به یاسر 18. یاسر 18 از بندر عباس از ماست. با او ادامه بده. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: در این بخش از برنامه نگاهی داریم به برشی از مباحث مهم مطرح شده در کنفرانس در پارلمان اروپا به عنوان اعدام‌های سیاسی و ضرورت حمایت از دولت موقت برای گذار دموکراتیک و قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی. لرد استیو مک‌کیب یکی از سخنرانان این جلسه خواستار واکنش قاطع دولت بریتانیا در برابر نقض حقوق بشر در ایران شد و در صحبت‌های خودش در بخشی گفت که ما معتقدیم که جایگزین دموکراتیکی برای وحشیگری ملاها یا بازگشت به استبداد صادق وجود دارد و به همین دلیل از طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی برای برقراری حکومت سکولار، برابری انتخابات آزاد و لغو مجازات اعدام حمایت می‌کنیم. در همین کنفرانس لرد آلتون هم در سخنان خودش موضوعاتی رو مطرح کرد. من این جمله گفت که ما خواهان تشکیل دولت موقتی هستیم که بر اساس طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی پایه و اساس سیستم مدرن را بنا نهاده و قدرت را به مردم بازگرداند. راه حل نهایی برای آینده ایران نه جنگ خارجی است و نه سیاست استعمارات، بلکه همان گزینه سومی است که خانم مریم رجوی بر آن تاکید دارد. همچنین جیم شانون نماینده پارلمان انگلستان هم با بررسی شرایط ایران در بخش از سخنرانی خودش گفت که من و بسیاری از همکارانم در پارلمان بریتانیا از احزاب مختلف به طور کامل از دولت موقت شورای ملی مقاومت و طرح 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی حمایت میکنیم. برخلاف مقاومت سازمانیافته، افرادی مانند پسر شاه مخلوع با تکیه بر فرماندهان فراری سپاه پاسداران و تهدید اقوام ایرانی به سرکوب نظامی در حال ایجاد تفرقه هستند. طرح او در واقع پوششی برای پنهان کردن یک حکومت مستبد است که من آن را به گرگی در لباس میش تشبیه میکنم. در همین کنفرانس لرد کارلایل هم بر اهمیت اقدام علیه سپاه پاسداران و لزوم حمایت از مقاومت ایران تاکید کرد و گفتش که قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های ممنوع اقدامی بسیار مهم است. این امر باید با تداوم فشارها علیه نهادها دنبال شود تا از کسانی که به دنبال قیام برای تغییر حکومت هستند حمایت جدی صورت گیرد. بارونس ورما هم در بخش دیگری از این جلسه از سکوت غرب در برابر خواسته های دموکراتیک مردم ایران انتقاد کرد و گفت که ما خواهان فرایندهای دموکراتیک در ایران هستیم. مشکل اصلی سکوت کرکننده غرب، بریتانیا و اروپا در قبال این خواسته هاست. مصائب مردم ایران باید به وضوح برای جهانیان نمایش داده شود. لرد همیلتون با ابراز انزجار و نفرت از اقدامات رژیم ایران به عدم تغییر در ماهیت این رژیم اشاره کرد و گفتش که من در ابتدا به این دلیل از این سازمان حمایت کردم که از شیوه وحشتناک برخورد رژیم ایران با مردم خودش به شدت منزجر بودم و وقتی میبینم که این به اصطلاح اعدام‌ها در حال اجرا هستند که چیزی جز قتل نیستند، برایم ثابت میشود که در واقع هیچ چیز در ماهیت این رژیم تغییر نکرده است. بارنس ردفرن با در واقع مطالبات مردم ایران در قبال آینده ایران به اون اشاره میکنه و با تاکید بر رد هر دو دیکتاتوری پیشین و دیکتاتوری کنونی میگه که مردم ایران در قیام‌های خود به روشنی اعلام کردند که هم رژیم فعلی و هم بازگشت به دیکتاتوری سابق را رد می‌کنند و خواهان یک جمهوری دموکراتیک هستند. برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی برای انتقال قدرت تنها راه حل دموکراتیک مبتنی بر حاکمیت مردمی و بدون دخالت خارجی است که می‌تواند صلح و ثبات پایدار را برای ایران و منطقه ارمغان بیاورد. این نگاه بسیار کوتاهی بود به برش و گزیده از مواضع و سخنرانی‌های شخصیت شرکت کننده در اجلاس پارلمان انگلستان با عنوان اعدام‌های سیاسی و ضرورت حمایت از دولت موقت برای گذار دموکراتیک و قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریست.
1: مردم ما هم اکنون زیر خط فقر واقعا به سر میبرن، مخصوصا معلم، بازنشسته و حتی راننده سنگینش هم. از 8 صبح باید بره کار کنه تا 4 بعد از ظهر با 2 بچه و خودم شاهد این واقعیت هستم. رژیم کثیف منفور آخوندی اساسا برای نابودی این خلق آمده و تنها راه نابودیش هم نابودی کاملش به امید خواهران و برادران مجاهد خلق و به امید بچه ها این حیوان کثیف و وحشی و ذالو صفت رو فقط با زبون زور باید پاسخ بدیم و ما در ایران از این عزیزان حمایت میکنیم، از خواهر و برادر مجاهد. حاضر حاضر حاضر همیشه هستیم.

0: برنامه در جهان چه می‌گذرد با این گزارش‌ها. لغو مذاکرات صلح آمریکا با رژیم ایران. دستگیری یک جنایتکار باقی مانده از دیکتاتوری بشار اسد. انتخابات محلی در کرانه باختری و غزه. 40مین سالگرد فاجعه هسته‌ای چرنوبیل. کشف تندیس 2000 ساله الهه آتنا در جنوب غرب ترکیه. 111مین سالگرد کشتار ارامنه. انهدام شبکه عظیم تونل‌های قاچاق در اسپانیا.
1: President Donald Trump canceled a trip by two
0: لغو مذاکرات صلح آمریکا با رژیم ایران.
1: Dealing a new setback.
0: شامگاه 25 آوریل 2026 برابر با شنبه 5 اردیبهشت، خبرگزاری رویترز گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سفر دو فرستاده ارشد خود به پاکستان را برای دور دوم گفتگوهای صلح با رژیم ایران لغو کرده است. این سفر قرار بود روز شنبه انجام شود و هیئت آمریکایی شامل جارد کوشنر و استیو ویتکاف بود. ترامپ در توضیح این تصمیم اعلام کرده است که در شرایط فعلی دلیلی برای فرستادن آنها در یک پرواز 18 ساعته نمی‌بیند و گفته است اگر رژیم ایران خواهان مذاکره باشد می‌تواند تماس بگیرد. او در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشته است که به دلیل اتلاف وقت در سفر و همچنین اختلافات داخلی در رهبری رژیم ایران این سفر را لغو کرده است. ترامپ تأکید کرده که آمریکا همه ی کارت‌ها را در اختیار دارد. در گزارش تلگراف آمده است که ابهام‌هایی درباره انجام گفتگوهای مستقیم در هتل سورینای اسلام‌آباد وجود داشته است. این در حالی است که عباس عراقچی، وزیر خارجه رژیم، شب جمعه وارد اسلام‌آباد شده بود، اما پس از گفتگو با مقام‌های پاکستانی، روز شنبه اسلام‌آباد را ترک کرد، اقدامی که نشانه‌ای از توقف روند مذاکرات تلقی شده است. ترامپ در گفتگوی جداگانه با وبسایت اکسیوس گفته است که لغو سفر به معنای از سرگیری جنگ با رژیم ایران نیست، اما در شرایط فعلی ارسال هیئت به سفری طولانی را بیفایده دانسته است. ترامپ مدعی شده است که 10 دقیقه پس از اعلام لغو سفر، رژیم ایران پیشنهاد جدیدی ارائه کرده است. او گفته این پیشنهاد بهتر از نسخه قبلی بوده، اما همچنان کافی نیست. تلگراف می نویسد که این موضوع نشانه ای از ادامه فاصله میان دو طرف در مسیر رسیدن به توافق است. در بخش دیگری از گزارش تلگراف آمده است که رژیم ایران همچنان از کنترل تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده می کند و اعلام کرده تا زمانی که آمریکا محاصره دریایی بنادر رژیم ایران را لغو نکند، این آبراه را باز نخواهد کرد. کاخ سفید نیز گفته است که پایان محاصره تنها پس از امضای توافق صلح ممکن خواهد بود. تلگراف همچنین به وضعیت میدانی اشاره کرده و نوشته است که از زمان آغاز آتش‌بس رژیم ایران 2 کشتی تجاری را توقیف و 3 کشتی دیگر را هدف قرار داده است. در داخل رژیم ایران نیز پزشکیان از مردم خواسته است مصرف برق و انرژی را کاهش دهند، درخواستی که به گفته او فشارهای ناشی از محاصره است. دستگیری یک جنایتکار باقی مانده از دیکتاتوری بشار اسد.
2: پس از گذشت 13 سال از وقوع یکی از شناخته شده ترین جنایات علیه مردم سوریه، مقام های امنیتی این کشور اعلام کردند که امجد یوسف، افسر اطلاعات نظامی سوریه و متهم به نقش مستقیم در کشتارگاه رژیم اسد در محله تضامن دمشق، در یک عملیات امنیتی برنامه ریزی شده بازداشت شده است. این دستگیری که از سوی منابع حقوق بشری و رسانه‌های منطقه‌ای تایید شده، یکی از مهمترین تحولات قضایی مرتبط با پرونده‌های نبض حقوق بشر در سوریه طی سال‌های اخیر به شمار می‌رود. کشتار محله تضامن در سال 2013 رخ داد. زمانی که گروهی از غیرنظامیان در جنوب دمشق کشته شدند. بر اساس مجموعی از منابع معتبر بین‌المللی، از جمله میدل ایست آی، تعداد قربانیان کشتارگاه رژیم اسد در محله تضامن دمشق در سال 2013 حدود 288 نفر برآورد شده است. در گزارش میدل ایست آی آمده است که نیروهای اسد 288 نفر را به داخل یک گودال هدایت کرده و به قتل رساندند. گزارش دیگری ضمن تایید این رقم میگوید تحقیقات نشان می‌دهد 288 نفر از جمله 12 کودک در این کشتار جان باختند. سالها بعد انتشار ویدئویی که نفش یک افسر امنیتی را در این رویداد نشان می‌داد، توجه جهانی را به این پرونده جلب کرد. تخبیرات مستقل و رسانه‌ای فرد حاضر در تصاویر را امجد یوسف، افسر وابسته به شعبه 227 اطلاعات نظامی سوریه معرفی کردند. طبق گزارش‌های منتشر شده، بازداشت این جلاد در چارچوب یک عملیات امنیتی دقیق انجام شده است. منابع آگاه می‌گویند این عملیات پس از ماه‌ها رصد و جمع‌آوری اطلاعات صورت گرفته و هدف آن جلوگیری از خروج او از کشور بوده است. مقام‌های رسمی هنوز جزئیات کامل محل و زمان بازداشت را اعلام نکردند، اما تایید کردند که او اکنون در اختیار نهادهای قضایی قرار دارد. در پی انتشار خبر بازداشت، تصاویر و ویدئوهایی از شهرهای مختلف سوریه به ویژه هومس منتشر شد که نشان می‌دهد گروهی از مردم در خیابان‌ها به جشن و پایکوبی پرداختند. این واکنش‌ها عمدتاً از سوی خانواده‌های قربانیان و شهروندانی بوده که سال‌ها خواستار پیگیری قضایی این پرونده بودند. منابع محلی گفتند که این تجمع‌ها خودجوش بوده و بازتابی از احساسات عمومی نسبت به این پرونده است. سازمان‌های حقوق بشری این دستگیری را گامی مهم در مسیر پاسخگویی جنایتکاران در رژیم دیکتاتوری اسد دانستند. خانواده‌های برخی قربانیان نیز گفتند که این اقدام می‌تواند آغاز روندی باشد که سال‌ها به تعویق افتاده بود. کارشناسان حقوق بین‌الملل می‌گویند بازداشت امجد یوسف می‌تواند زمینه را برای پیگردهای گسترده‌تر فراهم کند، زیرا پرونده تضامن یکی از مستندترین موارد نقض حقوق بشر در جنگ سوریه محسوب می‌شود. در سال‌های گذشته چندین کشور اروپایی بر اساس اصل صلاحیت جهانی اقدام به محاکمه مقام‌های امنیتی سوری کردند و احتمال می‌رود این پرونده نیز در سطح بین‌المللی پیگیری شود.
0: انتخابات محلی در کرانه باختری و غزه.
3: فلسطینی‌های کرانه باختری و بخش‌هایی از نوار غزه در روز شنبه 5 اردیبهشت در انتخابات محلی شرکت کردند. انتخاباتی که برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ اخیر در غزه برگزار می شود. بر اساس اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات در رام الله، حدود 1.5 میلیون نفر در کرانه باختری و 70 هزار نفر در منطقه دیرالبلح در مرکز غزه برای رأی دادن ثبت نام کردند. اما شرایط جنگی، محدودیت‌های امنیتی و فضای سیاسی بسته باعث شده که بسیاری از مردم غزه در رأی‌گیری شرکت نکنند. در کرانه باختری مشارکت نهایی 53.44% اعلام شد، رقمی که با وجود جنگ و تنش‌های امنیتی نزدیک به انتخابات قبلی است. اما در غزه تنها دیرالبلح توانست انتخابات برگزار کند، آن هم با چالش‌های بی‌سابقه. به دلیل محاصره و نبود امکان انتقال تجهیزات انتخاباتی، برگه‌های رأی و صندوق‌ها در داخل غزه چاپ و آماده شد. مشارکت در این شهر 23% اعلام شد، رقمی که کمیسیون آن را نتیجه استفاده از ثبت نام قدیمی و وجود هزاران کشته و آوارگی گسترده خانواده‌ها دانست. جنبش فتح اعلام کرده که در اکثر شوراهای محلی پیروز شده است، از جمله در شهرهایی مانند جنین که پیشتر به دلیل حضور گروه‌های مسلح با چالش روبرو بود. نخست وزیر محمد مصطفی نیز تأکید کرده که دولت محلی از شوراهای تازه منتخب برای بهبود خدمات شهری حمایت خواهد کرد. خدماتی که در بسیاری از مناطق از آب و برق گرفته تا جاده‌ها تحت فشار جنگ و محاصره قرار دارد.
0: چهلمین سالگرد فاجعه هسته‌ای چرنوبیل. به مناسبت چهلمین سالگرد فاجعه هسته‌ای چرنوبیل روز یکشنبه در بحبوحه نگرانی‌های مداوم از تکرار بدترین فاجعه هسته‌ای جهان در جنگ جاری روسیه، زنگ خطری در شمال اوکراین به صدا درآمد. در 26 آوریل 2026، اوکراین 40مین سالگرد انفجار راکتور شماره 4 نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل را در حالی برگزار کرد که جنگ 4 ساله روسیه علیه این کشور سایه‌ای سنگین بر این مراسم انداخته است. مقامات اوکراینی و خارجی در شهر اسلاووتیچ و همچنین در محوطه نیروگاه گرد هم آمدند، جایی که شمع‌ها روشن شد و یاد قربانیان و پاکسازان فاجعه 1986 گرامی داشته شد. مقامات اوکراین هشدار دادند که حملات مکرر روسیه با پهپاد و موشک در نزدیکی نیروگاه خطر بروز حادثه‌ای مشابه را افزایش داده است. در سال گذشته، یک پهپاد روسی به قوس حفاظتی جدید که در سال 2016 برای پوشاندن سارکوفاژ قدیمی ساخته شده بود، آسیب وارد کرد. هرچند نشتی رادیواکتیو گزارش نشد، اما این سازه اکنون به هزینه‌ای برابر با 500 میلیون یورو برای تعمیرات اساسی نیاز دارد. مقامات اوکراینی تاکید می‌کنند که روسیه جهان را به آستانه یک فاجعه می‌کشاند و جامعه جهانی باید برای توقف تروریسم هسته‌ای مسکو اقدام کند. فاجعه چرنوبیل در 26 آوریل 1986 زمانی که اوکراین بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود رخ داد. انفجار راکتور 4 باعث انتشار گسترده مواد رادیواکتیو در اوکراین، بلاروس و بخش بزرگی از اروپا شد. میلیون‌ها نفر در معرض تشعشع قرار گرفتند و صدها هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. هزاران نفر در دهه‌های بعد به دلیل بیماری‌های مرتبط با تشعشع جان باختند. هرچند آمار دقیق تلفات همچنان محل بحث است. منطقه ممنوعه 2600 کیلومتر مربعی اطراف نیروگاه همچنان خالی از سکنه است. کشف تندیس 2000 ساله الهه آتنا در جنوب غرب ترکیه.
3: باستانشناسان در جریان کاوش‌های ادامه‌دار در شهر باستانی لیودیسیا در استان دنیزلی ترکیه یک تندیس مرمری 2000 ساله از الهه آتنا را کشف کردند. این کشف در ساختمان صحنه تئاتر دربی انجام شده، جایی که مجسمه در میان آوار و در حالت افتاده قرار داشت. بر اساس اعلام وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، این تندیس حدود 2 متر ارتفاع دارد و از مرمر سفید ساخته شده است. بخش‌هایی از آن از جمله سر مجسمه هنوز پیدا نشده است. مطالعه اولیه نشان می‌دهد که سبک هنری این اثر به دوره امپراتور آگوستوس 27 سال پیش از میلاد تا سال 14 میلادی تعلق دارد. روی سینه تندیس، ایجیس با نقش سر مدوسا و مارهای پیرامون آن دیده می‌شود. جزئیاتی که در بسیاری از بازنمایی‌های آتنا تکرار شده است. این تندیس در بخشی از سازه کشف شده که در دوران باستان نه تنها کارکرد نمایشی بلکه نقش نمایشگاه مجسمه ها و روایت های اسطوره ای را نیز داشته است. یافته های پیشین از همین محبته شامل صحنه های از حماسه های هومری مانند ماجرای پولیفموس و اسکولا بوده است. به گفته مقام های ترکیه، این کشف تازه اهمیت لیودیسیا را به عنوان یکی از مراکز مهم هنری و فرهنگی دوران هلنیستی و رومی دوباره برجسته می کند.
0: صد و یازدهمین سالگرد کشتار ارامنه. در ایروان، پایتخت ارمنستان، هزاران نفر در مراسمی 111مین سالگرد کشتار ارامنه در سال 1915 را گرامی داشتند. مراسمی که هر سال در 24 آوریل برگزار می شود و یکی از مهمترین رویدادهای ملی و تاریخی این کشور به شمار می رود. مراسم اصلی با راهپیمایی مشعلداران آغاز شد، سنتی که نسل‌های مختلف ارمنی آن را ادامه دادند. شرکت کنندگان از میدان جمهوری حرکت کردند و مسیر طولانی تا یادمان تسیتسر ناکابرد را پیمودند، جایی که شعله جاویدان نماد یادبود قربانیان روشن است. صبح 24 آوریل جمعیت زیادی در اطراف این یادمان گرد آمدند. مردم با گذاشتن گل در اطراف شعله مرکزی یاد 1.5 میلیون قربانی نسل کشی را گرامی داشتند. مقام‌های دولتی، شخصیت‌های فرهنگی و دیپلمات‌های خارجی نیز در این مراسم حضور داشتند. همزمان با ایروان، جوامع ارمنی در خارج از کشور نیز مراسم مشابهی برگزار کردند. در پاریس، لس آنجلس و بیروت، هزاران نفر در تجمع‌های یادبود شرکت کردند و خواستار توجه جامعه جهانی به این پرونده تاریخی شدند. نسل‌کشی ارامنه به رویدادهایی گفته می‌شود که در سال 1915 و طی فروپاشی امپراتوری عثمانی رخ داد، زمانی که صدها هزار ارمنی از خانه‌های خود در آناتولی تبعید شدند و در مسیرهای طولانی، اردوگاه‌ها و مناطق بیابانی جان باختند. ارمنستان و بسیاری از کشورها این وقایع را نسل‌کشی می‌دانند و معتقدند که هدف پاکسازی جمعیتی و از میان بردن حضور تاریخی ارامنه در منطقه بوده است. این رویداد که ارمنی‌ها آن را فاجعه بزرگ می‌نامند، همچنان یکی از حساس‌ترین پرونده‌های تاریخی و سیاسی قرن 20 است و هر سال در 24 آوریل یادبود آن برگزار می‌شود. انهدام شبکه عظیم تونل‌های قاچاق در اسپانیا. در اسپانیا نیروهای امنیتی اعلام کردند که یک شبکه گسترده تونل‌های زیرزمینی قاچاق مواد مخدر را پس از هفته‌ها عملیات پیچیده و پمپاژ آب به طور کامل منهدم کردند. این تونل‌ها در منطقه سئوتا در شهر خودمختار متعلق به اسپانیا در سواحل شمالی آفریقا در مرز زمینی با مراکش کشف شده و به گفته مقام‌ها یکی از پیشرفته‌ترین سازه‌های زیرزمینی قاچاق در سال‌های اخیر بوده است. عملیات زمانی آغاز شد که پلیس به سرنخ‌هایی درباره فعالیت یک باند سازمان‌یافته دست یافت. بررسی‌های اولیه نشان داد که ورودی تونل در زیر یک انبار صنعتی پنهان شده و پشت یک یخچال عایق صدا استتار شده بود. نیروهای امنیتی برای ورود به تونل مجبور شدند هفته‌ها آب را از مسیرهای زیرزمینی پمپاژ کنند تا امکان بررسی کامل فراهم شود. پس از تخلیه آب مشخص شد که تونل چند طبقه بوده و با ریل واگن‌های کوچک برای جابجایی بار و سیستم تهویه مجهز شده است. مسیر تونل به طور مستقیم به سمت مراکش امتداد داشته و برای انتقال محموله‌های بزرگ مواد مخدر طراحی شده بود. در جریان این عملیات، پلیس 27 نفر را بازداشت و بیش از 17 تن حشیش کشف و ضبط کرده است. مقام‌های اسپانیایی می‌گویند این شبکه یکی از مهم‌ترین مسیرهای قاچاق در شمال آفریقا را مدیریت می‌کرده و انهدام آن ضربه‌ای جدی به فعالیت باندهای فراملی وارد کرده است. مقام‌های امنیتی همچنین اعلام کردند که تحقیقات همچنان ادامه دارد و احتمال می‌رود افراد بیشتری در این پرونده دست داشته باشند. به گفته پلیس، ساختار پیچیده تونل نشان می‌دهد که این شبکه از سرمایه‌گذاری سنگین، مهندسی دقیق و پشتیبانی گسترده برخوردار بوده است. با پایان عملیات و مسدود شدن کامل مسیرهای زیرزمینی، مقام‌های اسپانیا این اقدام را یکی از موفق‌ترین عملیات‌های ضد قاچاق سال‌های اخیر توصیف کردند. سئوتا به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه‌اش یکی از نقاط حساس در مسیر قاچاق به اروپا محسوب می‌شود و نیروهای امنیتی می‌گویند نظارت‌ها در این منطقه افزایش خواهد یافت.

0: پنجم عملیات آتش نهبر.
1: از درون رژیم اعتراف‌های سردمداران اطلاعاتی و امنیتی رژیم، هم نیاز به برگزاری دادگاه علیه مجاهدین و هم وحشت از پیامدهایش، مطابق اسناد سری و درونی رژیم. نایبی، معاون امنیتی انتظامی و دبیر شورای تامین استان تهران. بحث دادگاه مجاهدین است که قرار است در تهران برگزار شود. تمهیدات لازم انجام بشه. بخشی از سند سری صوتی جلسه 22 شورای تامین استان تهران در 22 آذر 1402.
2: با کسب اجازه از محضر استاندار محترم و ریاست محترم شورای تامین استان، 22 جلسه شورا رو به صورت فوق‌العاده امروز در محل شهید اسداللهی برگزار میشه در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه وارد دستور جلسه بشیم، دستور اصلی جلسه که به خاطر اون این محل انتخاب کردیم، حسب موضوعی که جناب آقای شاکرمی قائم مقام محترم دادگستری استان تهران داشتن در بحث دادگاه منافقین که قرار است در روز شنبه در تهران برگزار بشه، یه دستور کار ویژه‌ای رو قرار دادیم. انشاءالله اول اون مطرح بشه، جناب آقای دکتر شاکرمی مطلب رو مطرح کنن، دوستان موارد رو بگن، تمهیدات لازم انجام بشه، بعد وارد دستور جلسه رو میشیم که تشکر و قدردانی میکنیم از همه شما عزیزان، قبول زحمت کردید.
1: شاکرمی، قائم مقام دادگستری استان تهران. تصمیم بر این شد که با همکاری همه دستگاه‌های اطلاعاتی و همه نهادهای زیرفت، یک پرونده منسجم برای 104 نفر از اعضای اصلی مجاهدین تشکیل بشه و به اتهاماتشون رسیدگی بشه. دادگاه‌های علنی بزرگ معمولاً همانجا تشکیل می‌شوند. گفتیم این هم مثل همانها باشد که عادی انگاری هم بشود و انگار نه انگار که موضوع خاصی است. بخشی از سند سری صوتی جلسه 22 شورای تامین استان تهران در 22 آذر 1402.
3: خدمت شما عرضم که این بحث دادگاه قوت منطبق و منطور و منافقی آخر این سالهای سال اقداماتی که انجام دادم تصمیم بر این شد که با همکاری همه دستگاه‌های قوت و همه دوستای دستگاه‌های دیگر یه پرونده منسجم برای 104 نفر از اعضای اصلی این گروهک تشکیل بشه و اینا به اتهاماتشون رسیدگی بشه. خب پرونده تشکیل شد، کارش انجام شد، پیوست هم صادر شد و پرونده انشاءالله روز سه‌شنبه با حضور اعضای دادگاه تشکیل میشه. دادگاه هم به صورت علنیه. هفته های گذشته میدونید چون اونا مطلع بودن از این موضوع، اقدامات علیه دستگاه قضایی، ساختمانکار دادگستری، اماکن اونا انجام میدادن و آخرینش هم این دوستی شد که در ساختمان فرید سلیمانی رو مواد آتش را و این ها رو جهبای دستی بودن خطاب کردن و بالاخره قصد ارعاب و مسائل دیگر هم دارن. حالا ما مزاحم دوستان شدیم، نتیجه اینه که یک به دوستان مقدورات مطلع بشن که جریان چیه. دوم اینکه ما نیاز داریم انشاءالله روز سه شنبه چون مداخله علنی هست و ممکنه افراد دیگری بیان، مردم بیان، عبور و مرور اونجا زیاد هست، نیاز هست اونجا را حتما یه رصدی رو کنید که پوپونسایی داشته باشید.
4: محل کجا سایش را
3: خود دادگستری کل،
4: خود دادگستری
3: بعد خود دادگستری کل هم اونجا گذاشتیم که هم بشه بیشتر کنترل شده و هم بالاخره جای دیگری ممکن بود به هر حال مسائلی باشه، ولی اونجا فکر می‌کنم که معمولا
4: خبری هم دارید زنده یا غیر
3: زنده. چون اونجا دادگاه‌های علنی بزرگ معمولا هم اونجا تشکیل میشن، خب که اینا هم مثل همونا که به هر حال عادی انگاری هم بشه نمانه یه موضوعی هم هست که آقا دوستان هم همه زحمت کشیدن چه وزارت چه سپاه جای تعلیق و تشکر دارد و اینها نهایتا یه فراده قضایی شده. خب اونجا نیاز هست که حتما ما یه روز قبل از اون موضوع یعنی روز دوشنبه ایشالا مسایش رو کنترل بشه، همون رو بکنه یه کسی بیاد یه ترقهی بندازه اونجا دادگاه را تحت شعاع قرار میده یا مثلا یه حرکتی دیگه اون برد حرکات اطلاع رسانیش ممکنه بیاد پایین اون قاشی سازی بشه. اینو انشالا نیاز هست که در دستور کار قرار بگیره و انشالا اقداماتی که نیاز هست انجام بشه. ممنونم از شما.

0: از درون رژیم، اعتراف‌های سردمداران اطلاعاتی و امنیتی رژیم، هم نیاز به برگزاری دادگاه علیه مجاهدین و هم وحشت از پیامدهایش، مطابق اسناد سری و درونی رژیم. نایبی معاون امنیتی انتظامی و دبیر شورای تامین استان تهران: می‌خواهیم تمهیدات لازم را برای موضوعات امنیتی هم خود موضوع و هم حواشی آن بررسی کنیم. دوستان فراجا، دوستان اطلاعات و دادستانی در این جلسه حضور دارند. بخشی از سند سری صوتی جلسه 22 شورای تامین استان تهران در 22 آذر 1402.
1: خب دوستان بفهمن چون میخواییم تمهیدات لازمان واسه موضوعات امنیتی، هم خود موضوع محل هم حواشیش، با توجه این که خب اونجا نزدیک بازار هست، خیلی از آن خدمتون در روز همشه شلوغه، محل پرتردادی، پایینترش به خیابان 15 خرداد هرچ این برمارد شلوغه، پشتش هم همینطور تو خیابان خود خونه در واقع خیاب شلوغ هست. دوستان از جان فراجاد
0: سرتیپ پاسدار علیرضا فخاری، استاندار وقت تهران: اگر به خاطر داشته باشید، در دهه 60 ما متهم به این بودیم که بسیاری از این افراد را اصلاً محاکمه قضایی نمی کنیم. قاعدتاً عملیات های ایذایی مجاهدین صورت می پذیرد و ما باید این موضوع را قطعی بدانیم. باید دامنه این تمهیدات را به عنوان یک اخطار در سطوح مختلف گسترش دهیم و در سازمانها، ادارات و مجموعه‌ها تذکرهایی جهت آمادگی داده شود، چون ما سابقه آنها را داریم و می‌دانیم هر وقت قرار است ضربه بخورند، قطعاً برای جبران آن به صحنه می‌آیند.
2: به نظر می‌رسد این تشکیل پرونده برای منافقین، هرچند به لحاظ زمانی ما بالاخره از اول انقلاب یادمونه، بعضی دادگاه تشکیل می شد تو دهه 60، آثار خوبی هم داشت. ما دیگه توی این جنگ و گریزی که با منافقین داشتیم، سلام علیکم، یا الله خوش آمدید، تقریبا یه کار رو به لحاظ حقوقی کنار گذاشته بود، کار نکردیم. این خیلی مهمه، چون خاطرتون باشه دهه 60 ما متهم به این بودیم که خیلی از اینا رو اصلا محاکمه قضایی مون نمی کنیم. اما اینکه چه تهدیدات متصور هست، قاعدتا عملیات های ایذایی منافقین صورت می پذیره، ما باید این رو قطعی بدونیم، برای اینکه افکار عمومی رو نظرشون رو جلب بکنن. فکر می کنم از حداقل 24 ساعت قبل از شروع دادگاه ما با تمهیدات اطلاعاتی و کنترل محیطی رو تو دستور کار داشته باشیم و نقطه دادگاه و یک شعای مورد قبول به لحاظ چهره زنی، کنترل های تردد ها، پارک خودروها، موتورسیکلت ها، حالا چیزی که حالا شاید تو حوزه کار سردار محمدیان و همکاران عزیزشون هست، همچنین ممکنه دوستان سپاه هم، سازمان اطلاعات سپاه هم ورود کنه به این موضوع. به نظر میرسه یک امر الزامیه و در روز سه‌شنبه هم تمهیدات انتظامی است، یعنی کنترل اطراف، ترافیک، موضوعات از این دست هم میتونه تو برنامه باشه که پیشبینی بشه. نکته مهم به نظر من بعد از جلسه دادگاه هست، یک اطلاعین یک حضوری رو منافقین ممکنه بخوان داشته باشن برای اثبات وجود و هویتشون، ممکنه دست به یک سری عملیات های خاص بزنن، ترور یا بمب‌گذاری. اینا جزو احتمالاتی است که باید تو دستور کار باشه، خورده دقتمون رو بیشتر بکنیم و اگرم لازم باشه باید خورده این تمهیدات و دامنش رو به عنوان یک اخطار تو سطوحی بدیم و تو سازمان ها، ادارات و مجموعه ها تذکری داده بشه برای یک آمادگی، چون اینا بالاخره ما هم سابقه شون رو داریم، هر وقت قرار یه ضربه بخورن قطعا برای جبرانش تو صحنه میان. این هم یکی از موضوعاتی است که به نظرم میرسید انشالله تو دستور کار قرار بگیرم.
3: تحرکات کانون‌های شورشی و ارتش آزادی بخش، جلسه شورای تامین استان رو
4: 50 عملیات آتش‌نشانی.

اومدم اینجا امروز که با صدای خودم فریاد بزنم تا صدای کارگر رو به جهان و جهانیان برسونیم. دست تک تک کارگرای ایران رو میبوسم، کسایی که دارن با زحمت با رنج فراوان نون در میارن، اما این نون رو ما دیگه داریم میزنیم تو خون رو میخوریم. شهروندگی پدر و مادرها برای فرزندا خیلی سخت شده تو ایران. به امید روزی که انقلابی بشه دست از سر اون بردارن و شرشون رو کم کنن. دمتون گرم، به امید موفقیت.

0: بعد آشکار می شوند. بابک علی پور در حالی که از سلول خود در زندان رجایی شهر در شهر کرج در شمال ایران می نوشت، می خواست به دوستانش درباره کسانی بگوید که پیش از این اعدام شده بودند. بهروز احسانی 69 ساله پیشکسوت این گروه بود و مشخص بود که هرگز از وضعیت دشوارشان ناراحت نیست. سپس مهدی حسنی پدر 48 ساله سفرزند بود که او را چند بار در بیمارستان زندان دیده بود و از او می‌خواست که این پیام را به فرزندانش برساند که او خوب است. کمتر از دو هفته بعد در 31 مارس بابک علی پور به چوبه دار در زندان قزلحصار سپرده شد، جایی که او همراه با همسلولی دیگر پویا قبادی، یک مهندس برق 32 ساله به دار آویخته شد. علی پور و قبادی همانطور که حسنی و احسانی متهم شده بودند به عضویت در یک شورش مسلحانه و عضویت در گروه اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران متهم بودند. پدر علی پور یک کشاورز بود که کسب و کار سابقش توسط اقتصاد راکد ایران در هم شکسته شد. نتوانسته بقایای جسد پسرش را باز پس بگیرد. در آخرین ویدئویی که مخفیانه در زندان فیلم برداری شده است، علی پور که اهل آمل، شهری در 75 مایلی شمال شرقی تهران بود و رویای یک ایران دموکراتیک و سکولار را در سر داشت، هشدار درباره برنامه‌های سرکوبگرانه رژیم به بهانه جنگ را تکرار کرد. بابک علی پور گفت: در گرداب بحران‌هایی که کل حکومت را فرا گرفته است، خامنه‌ای می‌خواهد با افزایش تعداد اعدام‌ها، اوج وحشیگری و سرکوب خود را به نمایش بگذارد تا در جامعه انفجاری ایران ترس و وحشت ایجاد کند تا خود را از سرنگونی نجات دهد. اما او کور خوانده است. بدون شک روز آزادی و خوشبختی برای مردم قهرمان از دست ملاهای ضد دین به زودی فرا خواهد رسید.
1: سپاس خدا را که مرا به این مسیر هدایت کرد، باشد که تا آخر شایستگی داشته باشم که جانم فدیه راه رهایی مردمم باشد و باور قطعی دارم که در شرایط فعلی اعدام ما جوانان را مرعوب نخواهد کرد، بلکه عزم آنان را برای سرنگونی این رژیم و استقرار حاکمیت مردمی استوارتر می سازد. پس چه باک؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. مرگ بر اصل ولایت فقیه، درود بر ارتش آزادی بخش ملی ایران، درود بر رهبر کبیر ارتش آزادی بخش برادر مسعود، مرگ بر خامنه ای، درود بر مسعود و مریم رجوی، لعنت بر خمینی. 9404 قزلحصار کرج حاضر.

0: کنن سر ما.
1: آقای لحظه ازای تشمیل نگرد.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به بهروز 7800 مشهد. می توان و باید استبداد دینی حاکم را از ایران زمین جارو کرد. شهاب از طرف ما می باشد. با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به لیدر 1360 خط تیره لرستان. قسم به خون یاران شورشگریم تا پایان. آرش که نزد شماست از دوستان ما می باشد. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیامد رادیو مجاهد به اسخر کرمانشاه 80. امید که با شما کار می کند از ما می باشد. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به آزاد 989. برای آزادی ایران فردا شما با یاسر کارتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرویز 20700. نمی بخشیم و نه فراموش می کنیم. شهاب که با شما کار می کند از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به کیوان 3000 ایلام. برای آزادی وطن عزیزمان ایران از اسارت جلادان دین فروش حاکم بر میهنمان، با سعید که از طرف ما نزد شما آمده است، کارهایتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ساسان 2026 خراسان. مسعود از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسفندیار 444. با سلام و تبریک به مناسبت پیوستن شما به ارتش آزادی بخش ملی ایران، سعید از ماست. کارهایتان را با وی ادامه بدهید. پیروزی نزدیک است. موفق و سربلند باشید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به سولماز 220 تبریز. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، آزاده از دوستان ماست، با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به یاسر 18. یاسر 18 از بندر عباس از ماست. با او ادامه بده. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@مجاهدین.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: همین امید و ایمان شما هموطنانم رو فرا میخوانم. شما ای مردم ایران که میخواهید آزاد باشید، شما ای زنان شجاع که ترس را شکست دادید، و شما ای جوانان شورشگر که شب تیره میهن رو با رزمتون روشن میکنید، بپاخیزید، بپاخیزید و با رزم و مقاومت پیروزی بسازید. حاضر، حاضر، حاضر، پیش به سوی، پیش به سوی مقصد مقصدها، مقصد آزادی و رهایی مردم ایران، پیش به سوی فتح تهران و آزادی ایران. می توان و باید
1: مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد

0: امروز خبر رسید که بر اثر ریزش معدن زغال سنگ در طبس از دو کارگری که زیر آوار موندن یک کارگر جان باخته و دیگری به شدت مصدوم شده. هر دو کارگر از شهرها و استانهای دورتر برای لقمه نانی به این معدن رفته بودند. خبرگزاری حکومتی تسنیم که وابسته به سپاه پاسداران نوشت منطقه معدنی پرورده طبس به عنوان قطب زغال سنگ کشور همواره با چالش‌های ایمنی در معادن زیرزمینی روبروست. اما خبرگزاری نیروی تروریستی قدس ننوشت که اساساً این معدن‌ها کارپردازهای سپاه و بسیج هستند که فقط کارگران رو چپاول می‌کنند و ریالی بابت مسائل ایمنی خرج نمی‌کنند.
1: کارگران معدن قربانیان فاجعه‌ای به نام ولایت فقیه.
2: این زندگی است که ما داریم. ما کاشفان سنگ زغال در عمق کوه این سینه خیز خزیدن به سوی لقمه نانی در حفره نمور معدن تاریک بی آفتاب و تابش گرمش. ای زندگان، این چیست؟ زندگی است که ما داریم؟
1: بر اساس آخرین آمار رسمی، رژیم آخوندی یعنی مرکز آمار ایران در سال 1402 حدود 6451 معدن فعال در کشور وجود دارد و حدود 144087 نفر شاغل در معادن کار می کنند. اما زندگی این کارگران در حاکمیت آخوندی سیاه ترین نوع زندگی کارگری بوده است. در حکومت آخوندی هیچ آماری از انفجارهای معادن در این پنج دهه وجود ندارد. تنها میتوان با نگاه به رقمی که در سال 1402 اعلام شده به کل فاجعه در پنج دهه پی برد. رقمی که رسماً در سال 1402 اعلام شده میگوید در چهار سال یعنی از 1396 تا 1400 حدود 8491 حادثه معدنی ثبت شده. وقتی این شماره حادثه در چهار سال رخ داده، باید حد زد که کل فجایع معادن در این حکومت چه رقم وحشتناکی هست. مهمترین و فاجعه بارترین این انفجارها، معادن در حکومت آخوندی عبارت بودند از انفجار معدن طبس در سال 1386 که جان 8 کارگر را گرفت. انفجار معدن زمستان یورت در گرگان در سال 1396 که 43 کارگر در آن حادثه جان باختند. و انفجار معدن طبس در سال 1403 با 53 کشته از کارگران محروم. علاوه بر این انفجارهای مهیب باید گفت ده‌ها حادثه متوسط 2 تا 10 کشته در معادن مختلف طی این سال‌ها وجود داشته است. نگاهی به برخورد حکومت با کارگران مصیبت دیده معدن طبس که 53 کارگر در آن در حقیقت قتل عام شدند نشان دهنده رفتار این حکومت با کل کارگران معادن است. در اثر انفجار ناشی از نشت گاز متان در شهریور 1403 در معدن زغال سنگ معدنجوی طبس 53 کارگر کشته و دست کم 20 نفر مجروح شدند. این حادثه نتیجه نشت گاز متان در بلوک‌های B و C معدن بود که منجر به انفجار شد. شدت انفجار چنان بود که چند روز طول کشید تا اجساد جان باختگان پیدا شود. کارگران معدن طبس در روز حادثه بوی گاز را اعلام کرده و هشدار داده بودند. اما عوامل حکومت در نقش کارفرما که اساساً از کارپردازان سپاه پاسداران هستند، آنها را به اجبار بر سر کار فرستاده و در صورت تمرد به اخراج تهدید کرده بودند.
3: از همین کارگرای معدن مگه ما صبح بهش رو اطلاع دهیم که بو گازت تونه. گفتن اگر دوست داره بره سر کار، اگر دوست داره خیلی محترمانه تسویه حساب تهدید. الان 78 تا جوان مردم پرپر شدن، نباید جوابمون رو بدن.
1: پس از وقوع حادثه معدن طبس، مسئولان معدن بدون آنکه مورد کمترین بازخواستی قرار بگیرند و بدون هیچ اقدامی در مورد رفع عوامل فاجعه، کارگران را با زور و اجبار روانه دخمه‌های هولناک مرگ کردند و وقتی با اعتراض و اعتصاب کارگران مواجه شدند، معدن را تعطیل کردند و به کارگران گفتند بروید مستمری خود را از بیمه کارگری بگیرید.

0: من مریمم از همدان.
1: مشکلات مملکتمون که هر روز داره بیشتر میشه، فقر بیداد میکنه، مخصوصا برای ما زنان سرپرست خانواده که از هیچ حق و حقوق اولیه‌ای برخوردار نیستیم و با این دزدی ها و اختلاس ها که قطعا در این 45 سال توسط این رژیم زیاد بوده و هست و اوضاع مردم ما روز به روز بدتر میشه و نه تنها از نظر فقر مالی بلکه فقر آموزشی و بهداشتی هم بیداد میکنه. بچه هامون تو مدارس با کمترین امکانات تحصیل میکنن و قطعا آینده ای هم ندارن. عامل همه این مشکلات و مشقت مردم خامنه ای و دارودستی جلاد و دزدشن که باید برای سرنگونی این رژیم زودتر اقدام کنیم.

0: همونطور که در خبرها کنفرانس در پارلمان انگلستان بود با موضوع اعدام‌های سیاسی و ضرورت حمایت از دولت موقت برای گذار دموکراتیک. می‌خوایم نگاهی به این موضوع داشته باشیم در گفتگو با آقای رضا هفت برادر. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
1: تشکر می‌کنم و سلام و درود ویژه دارم به کانون‌های قهرمان شورشی.
0: و شما اول برای ما بفرمایید که ابعاد این کنفرانس به چه صورت بود؟
1: حالا برجسته ترین بودش به نظر من این فراحزبی بودن این کنفرانس بود. علاوه بر مقامات خیلی شاخص هر دو حزب اعیان و عوام انگلستان، شخصیت‌های دیگری هم تو این کنفرانس حضور داشتن که همه اینها بل اتفاق روی مواضع مقاومت ایران و روی خواسته های خانم رجوی همشون تأکید کردند. در ضمن همشون خواهان لیست گذاری شدند که دولت انگلستان اعلام کرده هفته های بعد انجام خواهد داد. گفتن که باید اینو زودتر انجام بدید. نکته برجسته و جالب دیگه ای که به نظر من رسید بالا بردن عکس 6 شهید قهرمان مجاهد و 10 شهید شورشگر توسط اعضای پارلمان انگلستان بود که در واقع این میزان از همبستگی و این میزان حمایت از خواسته های مقاومت ایران، یعنی تلاش برای به رسمیت شناخته شدن دولت موقت و کانونهای قهرمان شورشی، در واقع خودش یک رویکرد جدی و جدیدی رو نشون میداد.
0: این رویکردی که میگین معنیش چی هست؟ رویکرد جدید؟
1: اجازه بدید معنیش رو از تو صحبت‌های نمایندگان بگم برای شما. اولین چیزی که نظرم رو جلب کرد صحبت‌های لورد استیو مک‌کیب بود که از روش میخونم، گفت ما باور داریم برای توحش آخوندها جایگزینی وجود دارد. ما گرد هم آمده ایم تا از طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی حمایت کنیم. این جمله خیلی روشن و به ظاهر ساده در واقع دو معنی اساسی و استراتژیک مختلف الجهت داره. در وجه اثباتیش در واقع نفی میکنه هر گونه مماشات با رژیم آخوندا و هر گونه راه حل دیگه غیر از حمایت از مقاومت ایران رو، از جمله جنگ رو، و تاکید میکنه که راه حلی اگر هست همین 10 ماده‌ای خانم رجویه. در وجه سلبیش علاوه بر این نکات که الان گفتم، یک نکته قابل توجهه، اون هم رویارویی با سیاست رسمی با رژیم آخوندی بوده، سیاست رسمی مماشات، که نکته جالب توجه در همین کنفرانس این بود که لورد آلتون صحبتهایی کرد که به یک وجهی از علت این سیاست مماشات حمله کرد و اون هم ناباوری نسبت به مقاومت ایران بود. لورد آلتون گفتش که تصور رایج در حمایت عمومی از برخلاف تصور رایج در اروپا، حمایت عمومی از مقاومت ایران بیشترین تأثیر را بر رژیم خواهد داشت. بعدم گفتش که به رسمیت شناخته شدن مقاومت ایران تهدید وجودی برای رژیم ایران. این نکته خیلی قابل توجهیه. ولی یک نکته جالب توجه دیگه برای خودم توی اجلاس، صحبتایی که در این اجلاس شد، بود اینه که باب بلاکمن روی نکته‌ای دست گذاشت. اولا اعلام کرد که نخست وزیر انگلستان استارمر میخواد طی هفته‌های آینده رژیم رو ببره تو لیست
0: سپاه پاسداران.
1: بله. سپاه رو ببره تو لیست ممنوع تروریستی. استقبال کرد از این و خواست که این زودتر انجام بشه، ولی گفتش که این یک گام بسیار بزرگ و مهمه و یک پیروزی بزرگ برای جبهه‌ای از کسانی که در این دو پارلمان و در انگلستان 16 سال خواهان همین مسئله هستند، یعنی از سابقه این رویارویی و این کارزار در سیاست با مماشات در یه نوعی پرده برداشت. در ضمن اعلام کرد که گفت من به نمایندگی از طرف صدها نماینده مجلس عوام و اعیان اعلام میکنم که این موفقیت رو، یعنی این که بالاخره ما انگلستان رو رسوندیم به نقطه لیست گذاری، این را مرهون و مدیون مقاومت ایران به خصوص تلاش‌های شخص خانم رجوی هستیم. این نکته مهم بود که به نظر من البته این رویکرد جدید که شما پرسیدید فقط در این پارلمان انگلستان نبود. ما همین هفته قبل شاهد اجلاس پارلمان اروپا بودیم. بله. و دیدیم در همونجا بسیاری از سخنرانان پارلمان اروپا که بعضیشون هم مقامات سابق کشورهای اروپایی بودن درست روی همین رویکرد دست گذاشتن. این رویکرد به معنی ضرورت و بایدی حمایت از مقاومت ایران، ضرورت حمایت از کانونهای شورشی، روی اینا تاکید کردن. علاوه بر این شاهد بودیم که همین اخیراً در سنای آمریکا هم همین رویکرد بود. یک اجلاس دو حزبی بود، فراحزبی بود، شخصیت‌های دیگر هم توش بودن و اونها هم روی همین نکات تاکید کردن و در اونجا هم مثل پارلمان اروپا ما شاهد نوعی رژه تصاویر شهدای جدید مجاهد خلق بودیم که به دست رژیم به شهادت رسیدن و شورشگران قهرمان که تا اون تاریخ شهید شده بودن. این روی کرده جدی و جدید که بهش اشاره کردم در واقع مبین اینه که راه رفته‌ای که دولت‌های غربی رفتن، چه اروپایی چه آمریکایی، در عمل به شکست خورده که الان نمایندگان افکار عمومی تمام مردم اروپا و آمریکا در پارلمان اروپا، در پارلمان انگلستان، در سنا و کنگره آمریکا به شکست این دو رویکرد رسیدن. اینو در عمل دیدن، یعنی دیگه با یک منطقه انقلابی هم در واقع نمیشه گفت، با یک منطق خیلی پراگماتیستی و دو تا بله. چهارتا در واقع به این شکل دارن اذعان میکنن به شکست این رویکردها و این که الان در صحنه چیزی جز راه حل سوم وجود نداره و ضروریه که از این راه حل که البته با قیمت خون عزیزترین فرزندان مردم ایران خودش رو به اثبات رسونده حمایت کرد.
0: بله، با تشکر از توضیحاتتون که البته اشاره داشتین و به طور خلاصه جای پرداختن بیشتری داره که اشاره کردین به این که رویکرد جدید چی هست از بابت اینکه در نقطه مقابل مماشات حمایت از مردم و مقاومت ایران و خواسته های برحق مردم هستش که این یک نکته جدید و رویکرد جدید.
1: در واقع این رویکرد جدید محصول قیمتیه که در مبارزه مقاومت ایران داده و پایداری بر اصولی که داشته و شهدایی که در صحنه در کف خیابون تقدیم آزادی مردم ایران کرده.
0: بله، با تشکر از نکاتتون و با تشکر از حضورتون و دعوتی که پذیرفتید.

0: سخنگوی پزشکیان در کنفرانس مطبوعاتی وقیحانه می گفت شندقاز افزایش حقوق کارگران در سال جدید رو هم از ماه خرداد واریز می کنن. البته اگر به وعده‌شون عمل کنن. اما به قدری قیمت ها افزایش پیدا کرده که یک خبرنگار رژیم در همونجا ازش پرسید آیا شما به فروشگاه رفتید و قیمت ها رو ببینید؟ همین امروز اعلام کردن که تورم مواد غذایی از 100% هم گذشته و میشه حد زد رژیم آخوندی چطور با این گرونی ها زندگی میلیون ها کارگر رو تباه کرده.
1: گرانی بی سابقه زندگی مردم ایران را بیش از پیش به نابودی کشانده است. شاخص های کلان نشان از عمق فاجعه دارند. روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد در این باره نوشت بررسی سری زمانی تورم منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد در تمام سال‌هایی که تورم نقطه به نقطه ماهانه آن موجود است نرخ کمتر از تورم 67% فروردین 1405 است. تورم 67% به این معناست که به طور متوسط تمامی کالاها و خدمات تقریباً 1.7 برابر گران شده است. اگر متوسط تورم جهانی را در نظر بگیریم که تقریباً 3.7% است 15 سال طول می کشد تا کالایی 1.7 برابر گران شود. اما در کشورمان ظرف یک سال این اتفاق افتاده است که به واقع فاجعه است. بررسی تورم در کشورمان نشان می دهد که تقریباً 10 سال است که تورم بالای 30% و 40% داریم. تازه این آمارها بر اساس آمارهای رسمی رژیم است و واقعیت فراتر از آن است. اما همین میزان تورم ساختارهای اقتصادی کشور و به تبع آن زندگی مردم را از هم می پاشاند. نکته دردآور اینجاست که وقتی وارد قیمت کالاهای اساسی می شویم، عمق فاجعه نمایان می شود. به عنوان نمونه، تغییرات قیمت تخم مرغ. در تیر ماه 404، قیمت یک شانه تخم مرغ 90,000 تومان بود. مرداد 120,000 تومان. شهریور 170,000 تومان. مهر 200,000 تومان. آبان 225,000 تومان، آذر 260,000 تومان، دی 330,000 تومان، بهمن 440,000 تومان و فروردین 405 540,000 تا 590,000 تومان. این گرانی به این معناست که کارگر با دستمزد یک روز کار خود حتی یک شانه تخم مرغ هم نمیتواند بخرد و حتی تخم مرغ هم از سفره‌های مردم پر میکشد. بقیه مواد غذایی اساسی هم با رشد وحشتناک روبرو بوده است. گوشت گوسفند اردیبهشت 404 نزدیک به 780,000 تومان بود، اما در اردیبهشت 405 به بیش از 2,000,000 تومان رسید. مرغ از 80,000 تومان در اردیبهشت 404 به بیش از 300,000 تومان رسید. برنج ایرانی 5 برابر گران شد و الان 500,000 تومان است. روغن مایع 810 گرمی 4 برابر گران شده و در بازار 400,000 تومان به فروش می رسد. شیر 1 لیتری به 90,000 تومان رسید و 3 برابر گران شد. نان سنگک آزادپز هم از 10,000 تومان بر روی سکوی 25,000 تومان نشست. این از مواد غذایی. بقیه کالاها و خدمات هم به شدت گران شدند. رژیم به بهانه جنگ ارتباطات را آنقدر گران کرده که مردم ایران به کلی از اینترنت جهانی قطع شدند. البته با فروش اینترنت طبقاتی با اسم شیک اینترنت پرو مردم را میچاپد. قیمت موبایل هم سر به آسمان میزند. موبایل سامسونگ A56 به عنوان یک گوشی میان رده تا 80 میلیون قیمت میخورد، در حالی که همین چند ماه پیش 30 میلیون تومان بود. اما چپاول سفره‌های مردم، آن هم در جامعه انفجاری، خودش هیزوم آتش قیام‌هایی است که در کمین این رژیم غارتگر و خونریز نشسته و راه گریزی از آن ندارد.

بر سر سفره آب گنج عمری که خدا داد به من رفت بر باد زمان، بر سر سفره آب زیر خورشید تموز خرج شد سکه عمر، ای دریغ از ماهی. قطره قطره می گل رنگ جوانی ز سرانگشتانم بر تن خاک چکید، ای دریغ از باران. رمق بازویم در رگ پتک دوید، شیره جانم را زالوی دودی کارخانه مکید، ای دریغ از نانی. لیک من می دانم آن که می ماند و می روید و می پردازد، آن که بر این شب بد اسب سحر می تازد، آخر قصه خودم خواهم بود، خودم.

سلام و درود بر شما. هستم نباشید. روز کارگر در شهر ما هیچ معنی نداره. روز کارگر یعنی روزی که انگار که مثلا کارگر هستید زیر پرچم این رژیم، یعنی پایین ترین طبقه، یعنی طبقه ای که اصلا له شدی زیر این پرچم. هیچ کس به فکرت نیست، کار نیست، وجود کار، تورم. من خودم نقاش ساختمونم، الان 3 ماه بیکارم. خب من از کجا بیارم؟ باید چه کار کنم؟ اینو بهتون بگم که ما کارگرا باید دست به دست هم بدیم، حق و حقوقمونو از این رژیم بگیریم. این حق و حقوقی که باید بگیریم اینجوری حاصل نمیشه. واقعا زندگی واسه کارگر خیلی سخته، خیلی. زندگی واسه کارگر یعنی اینکه اگر یک روز بیمار بشی باید حتما یا بمیری یا با اون دردهای دیگه ای هم داشته باشی، دردهای بدتر از درد اون بیماری، چون نه دارویی میتونی بخری، نه بیمارستانی میتونی بری، نه دکتر معمولی نمیتونی بری. واقعا زندگی واسه کارگر خیلی سخته و اینم هیچ جوره حاصل نمیشه. باید در اعتصابات، اعتراضات شرکت کنیم تا حقمونو از این رژیم بگیریم. خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون.

0: Thank you, Javier. Madame Rajavi.
1: با تشکر از خاویر. خانم رجوی، همکاران عزیز، خانم‌ها و آقایان، به پارلمان اروپا بسیار خوش آمدید. از آخرین باری که در پارلمان اروپا با یکدیگر دیدار کردیم، تلاش کردم تا بار دیگر زبان فارسی خود را تقویت کنم. پس اجازه دهید امتحان کنم. به پارلمان اروپا خوش آمدید. این را به فال نیک میگیرم. خانم ها و آقایان، وضعیت ایران دیگر تنها مایه نگرانی ایرانیان و مردم ایران نیست، بلکه برای همه ما اهمیت دارد. صلح و امنیت چه در خاورمیانه و چه در اروپا و فراتر از آن و حتی اقتصاد جهانی با آنچه اکنون در ایران می‌گذرد گره خورده است. این رژیمی است که به هیچ معاهده، تعهد و یا قوانین بین‌المللی پایبند نیست. این رژیمی است که هر روز مردم ایران را می‌کشد و در انجام حملات تروریستی علیه ما تردیدی به خود راه نمی‌دهد. در بازه زمانی یک ماه، همانطور که خانم رجوی به خوبی اشاره کردند، این رژیم 15 زندانی سیاسی را اعدام کرد. 8 نفر از آنان اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند و 7 نفر دیگر معترضان جوانی بودند که نقش مهمی در قیام ژانویه گذشته ایفا کردند. کمک به رفع تهدیدات ناشی از رژیم ایران وظیفه و منفعت مشترک ماست، نه کمک به هیچ جناح خارجی. من گفته‌های خانم رجوی و همکاران را تکرار نمی‌کنم و فقط بار دیگر تأکید می‌کنم که مسئله ایران از طریق جنگ خارجی یا سیاست مماشات حل نخواهد شد. من از مدت‌ها پیش به این باور رسیدم که تغییر واقعی تنها از طریق مردم ایران، اقدامات آنها، مقاومتشان و مقاومت سازمان یافته همه ما محقق می‌شود. ما در پارلمان اروپا چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟ معتقدم که ما باید از نیروهای تغییر در داخل ایران حمایت کنیم. ما باید آنها را به رسمیت بشناسیم. این نیروهای تغییر در ایران چه کسانی هستند؟ این پرسشی است که گاهی به شکلی کلیشه‌ای در پارلمان اروپا مطرح می‌شود. زمانی که ما در کمیته امور خارجی جلسات استماع برگزار می‌کنیم و از حامیان شاه سابق و پسرش دعوت به عمل می‌آوریم، در واقع به مردم ایران پشت می‌کنیم. این موضوع کاملاً روشن است. بگذارید صادقانه به همکارانم در کمیته امور خارجی بگویم که آن جلسات و به ویژه جلسه‌ای که اخیراً برگزار شد، فرسنگ‌ها با منافع مردم ایران فاصله داشت و برخلاف خواست آنها برای آزادی بود. برای به رسمیت شناختن، نمایندگی کردن و ایستادن در کنار مردم ایران، ما باید متفاوت عمل کنیم و زمان را از دست ندهیم. سپاسگزارم.

کهکشان باشکوه سال 1402 به یک اثر هنری درخشان مزین شد. اثری از استاد محمد شمس با عنوان طوفان پیروزی. این اثر در واقع طوفانی از نوت‌ها و نواها و نغمه‌ها که حرکت باشکوه مردم ایران در مسیر انقلاب دموکراتیک رو به زبان موسیقی روایت می‌کنه و فرازهای مختلف قیام سرسری مردم ایران رو با همه تند پیچ‌ها و گذرگاه‌ها و تنگی‌هاش به تصویر می‌کشه. بیان موسیقایی دردها، خواسته ها، آرزوها و تلاش های خلق به پا خواسته در مسیر آزادی کاری دشواره که البته با همت جمعی از هنرمندان مقاومت ایران ممکن شده. بعد از صحبت هایی که با استاد محمد شمس داشتیم در آستانه سالگرد قیام سرسری مردم ایران طوفان پیروزی رو با هم میشنویم.

این صدای مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای کانون‌های شورشی در سراسر ایران است.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به بهروز 7800 مشهد. می توان و باید استبداد دینی حاکم را از ایران زمین جارو کرد. شهاب از طرف ما می باشد. با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به لیدر 1360 خط تیره لرستان. قسم به خون یاران شورشگریم تا پایان. آرش که نزد شماست از دوستان ما می باشد. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیامد رادیو مجاهد به اسقر کرمانشاه 80. امید که با شما کار می کند از ما می باشد. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به آزاد 989. برای آزادی ایران فردا شما با یاسر کارتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرویز 20700. نمی بخشیم و نه فراموش می کنیم. شهاب که با شما کار می کند از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به کیوان 3000 ایلام. برای آزادی وطن عزیزمان ایران از اسارت جلادان دین فروش حاکم بر میهنمان، با سعید که از طرف ما نزد شما آمده است، کارهایتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ساسان 2026 خراسان. مسعود از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسفندیار 444. با سلام و تبریک به مناسبت پیوستن شما به ارتش آزادی بخش ملی ایران، سعید از ماست. کارهایتان را با وی ادامه بدهید. پیروزی نزدیک است. موفق و سربلند باشید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به سولماز 220 تبریز. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، آزاده از دوستان ماست، با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به یاسر 18. یاسر 18 از بندر عباس از ماست. با او ادامه بده. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

0: دکتر روان ویلیامز پسر شاه نه تنها حکومت پدرش را رد نکرده، بلکه در فکر بازسازی همان نظام است. روز چهارشنبه 9 اردیبهشت 1405 دکتر روان ویلیامز اسقف اعظم پیشین کانتربری با خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران دیدار و گفتگو کرد. اسقف اعظم کانتربری بالاترین مقام مذهبی کلیسای انگلستان است که پیروان زیادی در سایر کشورها دارد. خانم رجوی در این دیدار از تلاش‌های دکتر ویلیامز در راه صلح، دموکراسی و گفتگوی بین ادیان تقدیر کرد و گفت مقاومت ایران هیچگاه مواضع اسقف اعظم را در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران و همچنین حمایت مستمر او از مجاهدین در 2 دهه گذشته فراموش نمی کند، به خصوص وقتی که در قرارگاه اشرف و لیبرتی زیر شدیدترین حملات بودند. خانم رجوی با اشاره به موج فزاینده اعدام و سرکوب با هدف جلوگیری از قیام گفت آنچه رژیم آخوندها زیر نام خدا و اسلام انجام می دهد هیچ ربطی به اسلام ندارد. اسلام همانند مسیحیت دین صلح، مدارا و انسانیت است. استفاده از اسلام به عنوان ابزار سرکوب و خشونت خیانت به ماهیت آن است. بنیادگرایی نه تنها از اسلام دفاع نمی کند، بلکه یکی از بزرگترین دشمنان آن است. خانم رجوی با تأکید بر رابطه برادری بین ادیان ابراهیمی گفت عیسی مسیح و مریم مقدس جایگاه ویژه‌ای در قرآن و همچنین در میان مردم ایران دارند. خانم رجوی خاطر نشان کرد مردم ایران در قیام‌های پی در پی خود هم دیکتاتوری دینی و هم دیکتاتوری شاه را رد کردند. آنها برای یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر رأی مردم و جدای دین و دولت و احترام به آزادی‌های فردی و اجتماعی مبارزه می‌کنند. دکتر ویلیامز با تأکید بر حمایت خود از مقاومت ایران گفت تجربه مبارزه طولانی مدت شما با دیکتاتوری دینی و طرح 10 ماده‌ای برای آینده ایران تردیدی در ماهیت دموکراتیک مقاومت شما باقی نمی گذارد. وی افزود دین اصیل نمی تواند از سوی دولت تحمیل شود و باید بر آزادی وجدان استوار باشد. آزادی دینی نه صرفاً یکی از حقوق مردم، بلکه بنیانی برای سایر آزادی های سیاسی است. وی نگرانی خود را از گزارش‌های مربوط به اعدام‌ها و سرکوب مخالفان در ایران ابراز داشت و تأکید کرد که جامعه بین‌المللی نباید در مقابل این جنایت‌ها سکوت کند و باید عکس‌العمل نشان دهد. وی ضمن تأکید بر اینکه نظام شاه متعلق به گذشته است، افزود پسر شاه نه تنها حکومت پدرش را رد نکرده، بلکه در فکر بازسازی همان نظام است.
1: گرامی باد روز جهانی کارگر در 11 اردیبهشت 1405 زحمت کشان مسلح شوید. کارگران و زحمتکشان تنها با سرنگونی رژیم و استقرار جمهوری دموکراتیک به حقوق خود می رسند.

0: اعدام شورشگر دلیر و قهرمان کاراته ساسان آزادوار از فرزندان مردم اصفهان. خانم مریم رجوی، این اقدامات جنایتکارانه نه تنها باعث نجات رژیم نمی شود، بلکه عزم جوانان را برای سرنگونی دوچندان می کند. فراخوان به اقدامات مؤثر و فوری برای توقف ماشین اعدام و سرکوب در ایران و قرار دادن سردمداران رژیم در برابر عدالت. اتهامات ساسان از زبان قضائیه جلدادان، حمله به نیروی انتظامی و تشویق دیگران به اختشاشات با هدف براندازی نظام. رژیم ضد بشری آخوندی سحرگاه روز پنجشنبه دهم اردیبهشت 1405 در یک جنایت فجیع دیگر، شورشگر دلیر ساسان آزادوار از فرزندان مردم اصفهان که در قیام دیماه دستگیر شده بود را سربدار کرد. ساسان که امروز به خیل شورشگران شهید پیوست، 21 ساله و قهرمان کاراته بود و پس از دستگیری به شدت تحت شکنجه قرار گرفت. این حکم جنایتکارانه در شعبه یکم بیدادگاه ضد انقلاب اصفهان به ریاست قاضی دشخیم مرتضی براتی صادر و توسط دیوان عالی رژیم مورد تایید قرار گرفت. قضائیه جلادان اتهامات ساسان را حمله به ماموران نیروی انتظامی با قصد مقابله با نظام، تخریب خودروی نیروی انتظامی، برهم زدن امنیت کشور و تشویق دیگران به اختشاشات و آشوب با هدف براندازی نظام برشمرد. قضائیه جلادان افسود ساسان در یکی از خیابان‌های اصفهان در حالی که نیروهای انتظامی داخل خودرو بودند با سنگ و چماق به مینیبوس حامل ماموران حمله ور شده و شیشه‌های خودروها را شکسته است. با حضور نیروهای حافظ امنیت از محل گریخته است، اما مجدداً اقدام به پرتاب سنگ و آجر به سوی ماموران کرده است. به نوشته میزان، ساسان بعد از شکستن شیشه‌های خودرو انتظامی به دنبال تهیه بنزین برای آتش زدن خودرو بوده، لیکن موفق نشده و اقدام به پرتاب سنگ و آجر به سوی ماموران کرده است.
1: از سوی دیگر، وزارت اطلاعات آخوندها بدون ذکر نام اعلام کرد اداره کل اطلاعات استان لرستان اعضای یک هسته 3 نفره مرتبط با گروهک‌های تروریستی متشکل از 2 مرد و 1 زن را در لرستان دستگیر کرده است. آنها بنرهای حکومتی را آتش می‌زدند. وزارت اطلاعات مدعی شد سرپل‌های این گروهک تروریستی تلاش داشتند با آموزش‌های نظامی و ایدئولوژیک اعضای هسته را برای گام‌های بعدی که ایجاد ناامنی و آشوب و حمله به مکان‌های حاکمیتی بود آماده کنند. به ادعای وزارت اطلاعات به این هسته مأموریت حمله مسلحانه به فرمانداری‌های رژیم در استان‌های غربی با بمب‌های دستساز داده شده بود.
0: خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران گفت اعدام‌های پیاپی مجاهدان سر موضع و جوانان شورشگر، همچنان که دستگیری‌های گسترده در سراسر کشور، حاکی از درماندگی و وحشت دیکتاتوری دینی از آتش خشم مردم و تلاشی مذبوحانه برای جلوگیری از قیام خلق است. اما این اقدامات جنایتکارانه نه تنها باعث نجات رژیم از بحران‌های مرگبار کنونی نمی‌شود، بلکه عزم جوانان شورشگر را برای سرنگونی دوچندان می‌کند. خانم رجوی خواستار محکومیت قاطع اعدام زندانیان سیاسی و جوانان قیام‌آفرین و دستگیری‌های خودسرانه توسط جامعه جهانی شد و شورای امنیت ملل متحد و کشورهای عضو را به اقدامات مؤثر و فوری برای توقف ماشین اعدام و سرکوب در رژیم آخوندها فراخواند. وی تاکید کرد احترام و پایبندی به اصول جهان شمول حقوق بشر ایجاب می کند که سردمداران رژیم آخوندی به خاطر 47 سال جنایت علیه بشریت و نسل کشی در برابر عدالت قرار گیرند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، دهم اردیبهشت 1405.
2: کنفرانس در پارلمان انگلستان، 8 اردیبهشت 1405، 28 آوریل 2026. اعدام‌های سیاسی و ضرورت حمایت از دولت موقت برای گذار دموکراتیک و لیست‌گذاری سپاه پاسداران با حضور قانونگذاران از مجلس این عوام و اعیان انگلستان. تأکید مجدد بر خواسته دیرین مقاومت ایران برای تصویب قانون نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران ولایت فقیه در تمامیت آن. رزم بی امان جوانان شورشگر نسل ضد دیکتاتوری و ضد وابستگی با پاسداران و اطلاعاتی ها و مزدوران سرکوبگر. نه شاه نه شیخ، چراغ راه نما و فصل مشترک جبهه مردم ایران و نسل‌های پیاپی در 60 سال اخیر است.
1: جیم شنون در مقابل شورای ملی مقاومت و برنامه 10 ماده‌ای خانم رجوی، کسانی مثل فرزند شاه مخلوع در حال تفرقه افکنی هستند. او به فرماندهان سپاه پاسداران دلبسته است و همزمان ملیت‌های ایران را به سرکوب نظامی در آینده تهدید می‌کند. لورد کارلایل، مردانی که اخیراً در ایران اعدام شدند، حقیقتاً علیه زوال نور خروشیدند. آنها شهیدان آینده خواهند بود. کسانی که وقتی ایران به کشوری آزاد تبدیل شود، نامشان در یادها خواهد ماند.
0: بارونس ورما، سیاست مماشات، سکوت و بیعملی کسانی را گستاختر می کند که باور دارند هیچ کس جلودارشان نخواهد بود. بارونس ردفرن، ما از شورای ملی مقاومت، خانم رجوی و کمیته بریتانیایی برای آزادی ایران به دلیل پیشرو بودن در کارزار لیست‌گذاری تروریستی سپاه پاسداران طی سالیان متمادی قدردانی می کنیم. باب بلکمن، پسر شاه برای جلب حمایت به سمت سپاه پاسداران، یعنی بی‌رحم‌ترین سازمان تروریستی جهان، دست دراز کرده است.
1: فولکر تور، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، سرکوب در ایران به بهانه امنیت ملی را محکوم کرد. دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو روز 29 آوریل 9 اردیبهشت طی بیانیه اعلام کرد فولکر تورک روز چهارشنبه سرکوب مخالفت‌ها توسط مقامات ایرانی به ویژه از طریق استفاده از اتهامات مرتبط با امنیت ملی را محکوم کرد. دست کم 21 نفر اعدام شدند و هزاران نفر دیگر بازداشت شدند. من شوکه شدم که حقوق مردم ایران همچنین به شیوه‌های بی‌رحمانه توسط مقامات حاکم سلب می‌شود. در زمان جنگ تهدیدها علیه حقوق بشر به طور تصاعدی افزایش می‌یابد. کمیسر عالی حقوق بشر خواستار توقف اعدام‌ها و آزادی همه کسانی شد که به طور خودسرانه بازداشت شدند. و افزود از 28 فوریه تخمین زده می‌شود بیش از 4000 نفر در ایران به اتهامات مرتبط با امنیت ملی بازداشت شدند. بسیاری از بازداشت شدگان به طور قهری ناپدید شده، شکنجه شده یا در معرض سایر اشکال رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز قرار گرفتند. فولکر تورک با اشاره به قطع اینترنت در ایران به مدت بیش از 2 ماه گفت این قطع اینترنت یکی از طولانی ترین و شدیدترین قطع‌های اینترنتی ثبت شده در جهان است. این امر مردم سراسر کشور را از دسترسی به اطلاعات حیاتی محروم می‌کند، صداهای مستقل را خاموش می‌سازد و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی عظیمی وارد می‌کند. این وضعیت شرایط انسانی و اقتصادی را بیش از پیش شکننده و وخیم‌تر می‌کند و باید فوراً پایان یابد.
3: تأکید وحشت آلود سردشخیم قضایه جلادان بر اعدام. اژه‌ای، تو کی هستی که میگی اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگی فردی که برای ناامنی تلاش کرده اعدام نشه. ما هر مجازاتی را انجام میدهیم و هیچ اعتنایی به این حرف ها نداریم. تأکید دارم احکام زودتر صادر شود و اجرا شود.
4: این کسانی که دارن به عنوان پیاده نظام دشمن احیانا در داخل و خارج کمک میکنن، اینها هست لعین تصورشون هستش که حالا فرض کنید قوه قضاییه به احوا اونها حرکت میکنه، ما میگیم اعدام نشه، تو کی هستی که میگه اعدام نشه؟ تو غلط کردی که میگید یک فرد مجرمی که دستش به خون عزیزان ما، مردم عزیز ما آلوده هستش. از شما باز میگم اینا تأکید دارم و میخوام که پرونده ها را سریع دقیق واقعا برسید و احکام زودتر صادر بشه طبق قانون اجرا بشه و در همه این مرحله اطلاع رسانی بشه.
5: سخنگوی مجاهدین: جانور گوشخوار حرام لقمه و به قول قرآن بوزینه سرفکنده، مطمئن باش که پاسخ غلطهای اضافی خود را در جوشش خون سربداران خواهی گرفت و به دشخیمان، مقیسه و رازینی و لاجوردی و کچویی خواهی پیوست. درود بر قهرمان ملی مجاهد شهید فرشید اسدی، فرهیخته ترین آبدارچی جهان. درود بر قهرمان ملی مجاهد شهید علی اکبر اکبری که لاجوردی سرجلاد اوین را کیفر داد. درود بر قهرمان ملی مجاهد شهید کاظم افشه‌ای که دشخیم کچویی زندانبان اوین را کیفر داد.
6: دیلی میل انگلستان: معترضان ایرانی قبل از اعدام توسط جلادان رژیم شجاعانه با هم سرود مقاومت می‌خوانند. دیلی میل انگلستان درباره اعدام 6 مجاهد قهرمان در زندان قزل‌حصار توسط دشخیمان رژیم نوشت: یک فیلم تکان دهنده 6 مخالف ایرانی را نشان می‌دهد که سرود مقاومت می‌خوانند. این ویدیو مردانی را در حیات زندان بدنام قزل‌حصار نشان می‌دهد که آخرین موضع خود را در برابر رژیم ایران اتخاذ می‌کنند. این مردان به نام‌های وحید بنی آمریان، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر، پویا قبادی، علی اکبر دانشورکار و محمد تقوی شناسایی شدند.

0: براندازم.
1: به گفته عفو بین الملل، پویا قبادی 33 ساله، مهندس برق، اهل سنقر، پیش از اعدام توسط رژیم ایران در 31 مارس شکنجه شده بود. او و وحید بنیامریان به شورش مسلحانه علیه رژیم و عضویت در مجاهدین متهم شده بودند. بنیامریان در یک ویدیو دیگر به علی خامنه‌ای گفت که به ولی فقیه که می‌خواهد ما را اعدام کند تا در جامعه ترس ایجاد کند می‌گویم من و امثال من از خون جوانان آزادی خواه برخواسته ایم. وقت آن فرا رسیده است که جهان سیاست‌های شکست خورده و مخرب دهه‌های گذشته را اصلاح کند. سیاست‌هایی که فقط به قتل عام و ویرانی در ایران دامن زده است. ابوالحسن منتظر، زندانی سیاسی سابق، چند سال را در دوران شاه و رژیم حاکم پشت میله‌های زندان گذرانده بود. بابک علی‌پور، فارغ‌التحصیل 34 ساله حقوق، پیش از اعدام در 31 مارس 3 سال را در بازداشتگاه‌های بدنام ایران در انتظار اعدام گذرانده بود. علی اکبر دانشورکار، مهندس عمران و پدر یک پسر 12 ساله بود. این مرد 57 ساله در 30 مارس به دار آویخته شد. اتهامات او شامل قیام مسلحانه و تبانی علیه امنیت رژیم آخوندی بود. در همان روز محمد تقوی 66 ساله اعدام شد و زندگیش که با سالها زندان به عنوان یک مخالف سیاسی همراه بود پایان یافت. او در نامه‌ای از زندان فشافویه به تاریخ 7 اوت 2025 با جسارت نوشت که من بر سر جانم با هیچ کس چانه نخواهم زد. من سوگند می‌خورم که تا آخرین نفس شجاعانه بجنگم و ایستاده بمیرم.
2: اکسپرس اتریش در ویدئویی که از زندان بدنام قزلحصار به بیرون منتقل شده، 6 زندانی سیاسی سرود مقاومت می‌خوانند. اکسپرس اتریش روز 9 اردیبهشت زیر عنوان ستمگر سقوط خواهد کرد نوشت: ویدئویی که آخرین روزهای زندانیان ایرانی قبل از اعدام را نشان می‌دهد. این ویدئو که از زندان بدنام قزلحصار به بیرون منتقل شده، خشم بین المللی را برانگیخته است. طبق گزارش ها این ویدئو 6 زندانی سیاسی را نشان می دهد که کمی قبل از اعدامشان سرود مقاومت می خوانند. این مردان وحید بنیامریان، بابک علیپور، ابوالحسن منتظر، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی هستند. مقامات رژیم ایران آنها را به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران و شورش مسلحانه علیه حکومت متهم کردند.
3: دعاوی 10 میلیونی بچه خامنه‌ای و مضحکه ملی‌گرایی کینگ خامنه‌ای دوم به مناسبت روز خلیج فارس.
4: برانگیختگی معجزه‌گون ملت ایران منحصر در 10 میلیون جان فدا نمانده. 90 میلیون هموطن غیور و شریف ایرانی داخل و خارج از کشور، فناوری‌های پایه‌ای و نوین از نانو و بیو تا هسته‌ای و موشکی را سرمایه ملی فرض کرده و همچون مرزهای آبی، خاکی و هوایی پاسدار آن خواهند بود. با همسایگانمان در خلیج فارس و دریای عمان همسرنوشت هستیم و بیگانگانی که از هزاران کیلومتر دورتر طمع‌کارانه در آن شرارت می‌کنند، جایی در آن ندارند مگر در قعر آب‌هایش.
5: به حول قوه الهی، آینده درخشان منطقه خلیج فارس، آینده بدون آمریکا و در خدمت پیشرفت، آسایش و رفاه ملت‌هایش خواهد بود. ما با همسایگانمان در پهنه آبی خلیج فارس و دریای عمان هم سرنوشت هستیم و بیگانگانی که از هزاران کیلومتر دورتر طمع‌کارانه در آن شرارت می کنند، جایی در آن ندارند مگر در قعر آبهایش.
6: سخنگوی مجاهدین: این روزها بچه های شیخ و شاه در مسابقات میلیونی بر یکدیگر سبقت می گیرند. بچه خامنه ای مدعی 90 میلیون و بچه شاه مدعی حمایت 80% ایرانیان است. جمع آن می شود 180%. لااقل طوری بین خود تقسیم کنید که از 100% بالا نزند.
7: آکسیوس 10 اردیبهشت به نقل از 2 منبع آگاه گزارش داد روز پنجشنبه براد کوپر، فرمانده سنتکام، دونالد ترامپ را درباره برنامه‌های جدید برای اقدام نظامی احتمالی علیه ایران توجیه می‌کند. این نشست نشان می‌دهد ترامپ به طور جدی در حال بررسی از سرگیری عملیات بزرگ نظامی است، چه برای شکستن بن‌بست مذاکرات و چه برای وارد کردن ضربه نهایی پیش از پایان جنگ. سه منبع آگاه به آکسیوس گفتند سنتکام طرحی را برای موجی از حملات کوتاه و قدرتمند علیه رژیم ایران آماده کرده است. طرح دیگری که انتظار می‌رود با ترامپ مطرح شود بر تصرف بخشی از تنگه هرمز و بازگشایی آن به روی کشتی‌های تجاری تمرکز دارد. چنین عملیاتی ممکن است به اعزام نیروهای زمینی هم نیاز داشته باشد. گزینه دیگر انجام عملیات نیروهای ویژه در رابطه با ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران است. ترامپ روز چهارشنبه به آکسیوس گفت محاصره دریایی ایران را تا حدودی مؤثرتر از بمباران می‌داند. ترامپ در حال حاضر محاصره را اهرم فشار اصلی خود می‌داند، اما اگر ایران همچنان تسلیم نشود اقدام نظامی را هم در نظر خواهد گرفت.
0: به گزارش رویترز دهم اردیبهشت تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مناقشه آمریکا و ایران به بن‌بست رسیده و آمریکا در تلاش است با محاصره دریایی صادرات نفت ایران این بن‌بست را بشکند. رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه توسط مقامات آمریکایی در مورد طرح‌هایی برای مجموعه از حملات نظامی جدید علیه رژیم ایران به منظور آوردن تهران به پای میز مذاکرات توجیه می شود. یک منبع پاکستانی روز چهارشنبه گفت آمریکا نقطه نظراتش را در مورد پیشنهاد ایران ارائه کرده و اکنون پاسخ بر عهده ایران است. ایرانی ها تا پایان هفته زمان خواستند. آخرین پیشنهاد ایران که بحث در مورد برنامه هسته‌ای این کشور را به پایان رسمی درگیری و حل مسئله کشتی ایرانی در تنگه هرمز موکول می کند، خواست ترامپ را برآورده نمی کند. پاکستان به عنوان میانجی در تلاش است از تشدید تنش جلوگیری کند. رویترز افزود آمریکا در حال فشار آوردن به سایر کشورها برای تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی برای بازگرداندن آزادی دریانوردی در تنگه هرمز است. این ائتلاف اطلاعات را به اشتراک می‌گذارد، از نظر دیپلماتیک هماهنگ می‌کند و به اجرای تحریم‌ها کمک می‌کند. از سوی دیگر تهران روز چهارشنبه نسبت به اقدام نظامی بی سابقه علیه ادامه محاصره کشتی‌های مرتبط با ایران توسط آمریکا هشدار داد.
7: به گزارش دویچه وله، فریدریش مرز، صدر اعظم آلمان، روز پنجشنبه ده اردیبهشت طی بازدید از یک پایگاه نظامی بر لزوم پایان اختلال در تنگه هرمز تأکید کرد. وی گفت اگر شرایط لازم فراهم شود، آلمان آماده مشارکت نظامی برای تضمین آزادی ناوبری در مسیرهای دریایی است. صدر اعظم آلمان افزود در نشست شورای اروپا در قبرس برای افزایش فشار تحریم‌ها بر رژیم ایران تلاش کرده، زیرا ادامه انسداد تنگه هرمز پیامدهای اقتصادی عظیم برای آلمان و اروپا به همراه دارد. رژیم ایران باید به میز مذاکره بیاید، از بازی با زمان دست بکشد و دیگر نمیتواند کل منطقه و حتی جهان را گروگان بگیرد. برنامه هسته ایران باید پایان یابد و حملات به اسرائیل یا شرکای ما در منطقه متوقف شود.
0: گزارش حاکی است که قیمت نفت خام برنت روز پنجشنبه به دلیل نگرانی از تشدید جنگ و نیز احتمال اختلال طولانی مدت در عرضه نفت خاورمیانه به بالاترین سطح 4 سال گذشته رسیده است. رویترز نوشت قیمت نفت برنت از ابتدای سال تا کنون بیش از 2 برابر شده و نفت خام تگزاس حدود 90% رشد کرده است. قیمت آتی نفت خام برنت روز پنجشنبه تا 126 دلار و 41 سنت بالا رفت. قیمت آتی نفت خام تگزاس آمریکا نیز به 108 دلار و 34 سنت در هر بشکه رسید که بالاترین قیمت از 7 آوریل 18 فروردین تا کنون است.
7: به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر جنگ آمریکا در نخستین حضور خود در برابر کنگره از زمان آغاز جنگ بارها با نمایندگان دموکرات وارد مجادله شد. آدام اسمیت، عضو ارشد دموکرات‌ها در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، بر پیامدهای منطقه جنگ و هزینه‌های آن برای نیروهای آمریکایی و غیر نظامیان متمرکز شد و خواهان توضیح درباره مسیر جنگ و طرح دستیابی به اهداف شد. ژنرال دانکین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در این جلسه گفت: پس از 2 ماه عملیات نظامی، رژیم ایران ضعیف‌تر و ناتوان‌تر از هر زمان دیگر در دهه‌های اخیر است. پیت هکست، وزیر جنگ آمریکا، گفت: ما 24 ساعت روز و 7 روز هفته تأسیسات رژیم ایران را زیر نظر داریم و می‌دانیم مواد هسته‌ای آنها کجا قرار دارند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد: تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند اورانیوم غنی شده احتمالاً همچنان در مجتمع اصفهان قرار دارد. وی افزود: 19 دی 1404 کمی پیش از آغاز جنگ، کامیونی حامل 18 کانتینر آبی رنگ وارد تونلی در مرکز فناوری هسته‌ای اصفهان شده است. کانتینرهایی که گمان می رود حاوی اورانیوم بسیار غنی شده بوده است. مدیر کل آژانس افزود: ما با روسیه و دیگران در حال بحث بر سر امکان انتقال ذخایر اورانیوم ایران به خارج از کشور به عنوان بخشی از تلاش ها برای کاهش تنش هستیم.
0: پیدامه خبرها توجه فرمایید. خبرگزاری مهر آخوندی روز پنجشنبه نوشت: پزشکیان در تماس تلفنی با نخست وزیر ژاپن بر آمادگی برای تداوم پیگیری روند دیپلماسی به منظور دستیابی به راه حلی عادلانه که متضمن رعایت حقوق ایران و برقراری صلح و آرامش در منطقه گردد تأکید کرد و تحقق این امر را منوط به توقف رویکرد زیاده خواهانه و اقدامات تحریک‌آمیز طرف آمریکایی دانست.
7: به گزارش تسنیم، پزشکیان در پیامی به مناسبت روز خلیج فارس نوشت: هر گونه تلاش برای محاصره دریایی ایران محکوم به شکست است. به راهبرد محاصره دریایی و ایجاد محدودیت در تجارت دریایی ایران را مغایر قوانین بین المللی خواند و هشدار داد مسئولیت هر گونه ناامنی در خلیج فارس متوجه آمریکا و اسرائیل خواهد بود. رسانه‌های رژیم همچنین نوشتند: پزشکیان در تماس با استانداران هرمزگان، بوشهر، اصفهان و قم بر استفاده از ظرفیت مساجد در قالب محل محوری و ضرورت مدیریت یکپارچه و میدانی تأکید کرد.
0: قالیباف، رئیس مجلس ارتجاع، در حساب ایکس خود در واکنش به اظهارات ترامپ نوشت: 3 روز گذشته و هیچ چاه نفتی منفجر نشده است. می توانیم این مدت را به 30 روز افزایش دهیم و به صورت زنده تصاویر چاه‌ها را پخش کنیم. دولت آمریکا و افرادی مانند بسنت همچنین ایده محاصره را تبلیغ می کنند و قیمت نفت را به بیش از 120 دلار رساندند. ایستگاه بعدی قیمت نفت 140 دلار.
7: در جنگ گرگ‌ها، بر سر مذاکره و جنگ و آتش‌بس، آخوندرسایی، عضو مجلس ارتجاع، گفت: اگر آتش‌بس کنیم، همین امسال دوباره به ما حمله می کنند.
8: ما خرداد ما آتش‌بس کردیم. اسفند ماه ضربه سخت‌تر زدن، رهبر رو به شهادت رسوندن، زیر ساخت‌ها رو بیشتر زدن. و امروز من به شما میگم که اگر این آتش بس بسته بشود، مطمئن باشید همین امسال، پاییز امسال، حمله بعدی رو خواهد کرد.
0: مالک شریعتی، عضو دیگر مجلس ارتجاع، هم گفت: به همه پیغام داده ایم که اگر دوباره حمله شود، برای مدت‌ها باید با نفت و گاز منطقه خداحافظی کنند.
9: های محکمی رفته برای اونها، شما اشاره کردید از مسیرهای مختلف، که این بار دیگه برگ‌های جدید ما یه جوری خواهد بود که شما برای مدت‌ها با نفت و گاز منطقه باید خداحافظی بکنید. با حوزه
7: مرکز آمار رژیم اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند 1404 نسبت به اسفند 1403 در ردیف خوراکی ها و آشامیدنی ها 113.8% افزایش را نشان می دهد. این عدد برای خوراکی ها 112.5%، نان و غلات 140%، روغن و چربی ها 219%، پنیر، شیر و تخم مرغ 116.8% بود است.
0: آسوشیتد پرس در گزارشی از تأثیرات جنگ و محاصره بر اقتصاد رژیم نوشت شوک اقتصادی تقریبا همه بخش ها را درگیر کرده و قیمت ها را به شدت افزایش داده است. تنها در یک ماه گذشته بهای مرغ حدود 75% افزایش یافته و قیمت گوشت گاو و گوسفند نزدیک به 68% بالا رفته است. بسیاری از محصولات لبنی نیز حدود 50% گران‌تر شدند. با ادامه محاصره بنادر ایرانی از سوی آمریکا و قطع واردات و صادرات نفت، وضعیت می‌تواند بدتر شود.
7: به گزارش نشنال امارات یک هفته پس از تمدید سه هفتهی آتش بس با حزب الله، حملات گسترده اسرائیل در روز پنجشنبه حداقل 9 کشته و 13 زخمی در جنوب لبنان بر جای گذاشت. ارتش اسرائیل اعلام کرد به اهداف حزب الله در جنوب لبنان حمله کرده و دستور تخلیه 8 روستای دیگر را صادر کرد.
0: به پایان خبرهای این ساعت رسیدیم. همه شما را به خدای بزرگ سپاریم.
7: خدا نگهدار.

0: شخصیت شرکت کننده در اجلاس پارلمان انگلستان با عنوان اعدام‌های سیاسی و ضرورت حمایت از دولت موقت برای گذار دموکراتیک و قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست تروریستی. در ادامه برنامه آقای فریدون سلیمی همراه ما هستند تا بیشتر به همین موضوع با ایشون بپردازیم. آقای سلیمی سلام میکنم به شما، خوش اومدید به برنامه ما. امیدوارم که این بخشی که در رابطه با این کنفرانس پارلمانی بود و شما هم با ما همراه بودید، اول من تشکر میکنم که با ما همراه هستید.
1: متشکرم و در خدمت هستم که هر نکته هست.
0: ممنونم. آقای سلیمی، موضوعات اصلی که در جلسه پارلمان مطرح شد بخشش اینجا بهش اشاره کردیم، ولی از دید شما با توجه به شرایط سیاسی که هست فکر میکنید چه موضوعات مهمی بود که الان مطرح شده و اهمیت اون از چه بابت است؟
1: بله، خب همونطور که خود شما هم اشاره کردین، عنوان این جلسه در پارلمان انگلیس در واقع در مورد توقف اعدام هایی که خب شاهدش هستیم و همینطور اعلام حمایت از دولت موقت بود که توسط شورای ملی مقاومت اعلام شده بودش و البته خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت هم به شکل ویدیو کنفرانس به این جلسه ارتباط برقرار کردن، وصل شدن و چکیده مواضع ایشون هم در مورد این بودش که شعار صلح و آزادی راه حل هست و اون چیزیست که نسب العین مقاومت ایران هستش. البته تو این جلسه فکر میکنم 15 تا از نمایندگان مجلس پارلمان انگلیس سخنرانی کردند و صحبتاشون شما الان گوشهاشو اشاره کردیم، ولی خب صحبت ها خیلی مفصل بوده و نکات مهمی رو روش انگوش گذاشتن، چه در مورد لیست گذاری سپاه، چه در مورد موقعیت مقاومت، وضعیت و شرایط منطقه و همینطور اون چیزی که راه حل هست برای مردم ایران و اینکه با چه موانعی روبرو هستن. ولی خب اگه بخوام من بعضی از سیتها رو و صحبتها رو اشاره بکنم، خب تعداد از سخنرانها اول انگوش گذاشتن روی موضوع بسیار مهمی و اون هم بحث اعدام‌های روزافزونی هست که در 40 روز گذشته به خصوص از اواخر اسفند 404 رژیم در واقع انجام داده و در این اعدام ها همینطور که خانم جاسلین اسکال از قضات سابق بهش اشاره دارن که اون چه که در این 40 روز گذشته رخ داده به طور خود به خودی میشه روش اصلاح کرد، قتل عام بوده.
0: درسته.
1: و این خب از این بابت از دید یک قاضی مهم هستش. نکته بسیار مهم این هستش که در واقع رژیم در سایه شرایط جنگی و وضعیت و مختصات جنگی که ازش میخواد بهره برداری بکنه و البته سوء استفاده از شرایط قطع اینترنت، خب میبینیم که در مسئولیت کامل داره به این جنایت های خودش ادامه میده، چه با اعدام ها و به عبارتی با اون چه که اجی گفته جنگیست اعلام شده علیه مردم ایران، یعنی همون جنگ اصلی. و این نکته بودش که توسط سخنران ها در این جلسه گفته شد و همچنین روی این موضوع انگشت گذاشتن که چطور دولت های غربی در قبال این جنایت ها در این شرایط سکوت کرده و به اصطلاح صحبتی ازش نمی کنه و محکوم نمی کنه. نکته بعدی هم خب اشاره به حملات هوایی و بمباران ها و اون چه که داره رژیم ازش بهره برداری میکنه که بر این تاکید میکنه که آقا تغییر رژیم چه از طریق بمباران و مداخله نظامی و اون چه که تحت عنوان حملات هوایی داره صورت میگیره، خب چنین چیزی متصور نیست و راه حل نیست و تغییر به دست خود مردم ایران و مقاومت سازمان یافته اون امکان پذیره و روی اون هم تاکید میکنه، به خصوص با سابقه ای که مقاومت ایران در 40 سال گذشته با شجاعت در مقابل این رژیم ایستاده و به این سابقه اشاره داره. همینطور در مورد به رسمیت شناختن لزوم شناختن این مقاومت به لحاظ سیاسی و اینکه این قوی ترین اهرم هست برای اینکه بخوایم رژیم رو تحت فشار قرار بدیم و از قضا مؤثرترین هست، عمیق ترین تأثیر گذاری رو داره و به همین خاطر هم راه حل های دیگه واقعا راه حل نیست و بر این راه حل که در واقع تهدید وجودی رژیم هست انگشت میذارن تعداد از سخنرانا، همینطور از طریق درمادی خانم مریم رجوی حمایت کردن و همینطور پرداختن به موانع این قیام و از جمله به نقشی که بچه شاه مخلوع، پسر شاه مخلوع ایفا کرده در این مدت که به طور مشخص در ایجاد تفرقه در این صفوف نقش موثری داشته، به خصوص با تهدیداتی که برای سرکوب اقوام ایرانی مطرح کرده و همچنین البته تکیه بر بدنه سپاه و نمیدونم سرکرده های سپاهی که ریزش کردن و به این وسیله رون انگشت گذاشته. و همینطور آقای رابرت وارد اشاره به این دارن که چطور پسر شاه در واقع پایگاه معتبر و شبکه معتبر در داخل ایران نداره، به همین خاطر هست که مکرردن خواهان مداخله نظامی دقیقا. و حملات و بمباران هستش و روی همین موضوع انگشت میذاره چون که نیروی در داخل ایران نداره. برای اینا چکیده از نکاتی بود که به نظر میرسید بیشتر مورد توجه هست و من روش انگشت کنم.
0: درسته آقای سمی، میدونیم که الان هنوز انگلستان سپاه پاسداران رو در لیست گروه های تروریستی خودش قرار نداده برخلاف اتحادیه اروپا و آمریکا. خب این هنوز یکی از اصلی ترین خواسته ها هست و همچنین الان شما هم اشاره کردید در صحبت های قبلی هم که خانم رجوی در کنفرانس های مختلف داشتن، یکی این سکوت کشورها و دولت های غربی در برابر این موج اعدام ها شاید چیزی باشه که در برابر زیر این در واقع حیاهوی خبری به خاطر جنگ و بعد مسائلی که در منطقه ایجاد شده به خاطر تنگ و اینا کمتر مورد توجه قرار میگیره.
1: دقیقاً بله.
0: فکر میکنید که چنین کنفرانس هایی چه نتیجه ای میتونه داشته باشه، چقدر میتونه ثمر بخش باشه در خواسته هایی که مطرح میشه از توسط مقاومت ایران و اینکه بتونه به ثمر بنشینه و دقیقاً چه چیزی رو میخواد بهش اشاره کنم؟
1: بله بله، خب خواسته های مشخصی در همین اجلاس مطرح شد از جانب مقاومت. ولی نکته مهم اینه که خب قبل از هر چیزی تأکید بر اینکه راه حل برای آینده ایران واقعا نه جنگ و مداخله نظامی هست و نه مماشات و کنار اومدن و استمانت از اون، کما اینکه بارها و بارها توسط مقاومت گفته شده که راه حل استمالت و مماشات با این رژیم دست آخر منجر به جنگ خواهد شد و ما شاهد همین صحنه در منطقه و وضعیت کنونی هستیم. پس بنابراین واقعا این دلیلی است بر همون خطوط روشن و واضحی است که سالیان هست مقاومت اینا بر اون تاکید داره و البته بر اینکه راه حل راه حل سوم هست، یعنی راه حل خانم مریم رجوی که تاکید بر مقاومت سازمان یافته و تکیه بر مردم ایران برای سرنگونی است. نکته بعدی هم این هستش که صلح آزادی پایدار در ایران واقعا بدون یک مقاومت سازمان یافته و با تکیه به مردم امکان پذیر نیست و بقیه راه حل واقعا سراب است. این همون تاکیدی است که باز هم در این جلسه روش انجام شد و طبعا تمام تلاش مقاومت این بوده که همین راه حل رو بیش از پیش در پارلمان ها و کنگره های مختلف مطرح بکنه و هرچی هم جورتر میدین واقعا این واقعیت نمایان تر میشه. نکته بعدی هم این هستش که واقعا یک آلترناتیو توانمند و قدرتمند موجوده، چیزی که خب هم رژیم تلاش میکنه رو نفی بکنه تا بتونه سرمایه گذاری خودش رو بکنه و از طرف دیگه توانمندی تشکیلاتی، شبکه داخل کشور و رزمندگانی که داره و همینطور ارائه یک آلترناتیو با طرح روشن و طرح در ماده خانم مریم رجوی، خب اینا همه لزومات یک ارائه یک آلترناتیو کامل هستش که تلاش رژیم رو به کناری میزنه و این واقعیت رو روشن میکنه که در طی 14 دهه گذشته راه خودش رو این مقاومت به این وسیله باز کرده با مقاومت و فداکاری هایی که انجام داده و اینها. و البته اینجا هم باید تأکید کنیم که چراغ راهنمای ما در تمام 4-5 دهه گذشته شعار نشاه نشیخ بوده، یعنی همون عاملی که عامل وحدت جبهه مردم ایران هست و همینطور در واقع همه نسل هایی که در مقابل استبداد چه در دوران گذشته یعنی در زمان شاه و چه در حال حاضر ایستادن، وحدت اونها رو این شعار نمایندگی میکنه و تاکید بر این. و دست آخر هم روی خواسته ها رفتن، خواسته هایی که شما الان یکیشو ذکر کردید یعنی لیست گذاری سپاه باستان که توسط بریتانیا صورت نگرفته و به دنبال کنار زدن موانع قانونیش هست، اما به هر حال اون چیزی است که از مجلس خواسته شد که هرچه بیشتر فشار بزنن برای اینکه واقعا این لیست گذاری که در سایر کشورها در تعداد از کشورها انجام شده صورت بگیره در انگلستان. نکته بعدی و خواسته بعدی هم که مطرح شد واقعا اینکه سرکرده های این جنایت ها رو در ایران که الان در مسئولیت به سر میبرند و با خیال راحت دست به این جنایت ها و قتل عام ها میزنن و اعدام ها رو میکنن، از اژه تا بقیه سرکرده های این رژیم، اینها از صلاحیت جهانی برای پیگرد قانون ها در واقع استفاده بشه و این کار صورت بگیره. این هم یکی دیگه از خواسته‌ای است که مقاومت مطرح میکنه و همینطور انگشت میذاره بر این که به رسمیت شناخته بشه دولت موقتی که توسط شورای ملی مقاومت ایران در واقع ارائه شده، اعلام شده و از اون حمایت بشه تا به این وسیله هرچه بیشتر بشه رژیم رو توسط این مقاومت که اصلی ترین تهدید این رژیم هست و اعلام جنگش با مردم ایران در واقع کارسازتر بشه و راهش برای اینکه مؤثرتر به سرانجام برسه، یعنی همون سرنگونی، محقق بشه.
0: بسیار ممنونم از شما آقای سلمی برای توضیحاتتون. حالا باید اخبار رو پیگیری کرد و یه حوادث بعدی همچنین فعالیت‌های مقاومت ایران هم ببینیم که چقدر میتونه این طبق خواسته ها که خواسته های فهم میکنم ضروری مردم ایران هست در این برهه رو به ثمر بنشونه. ممنونم که ما همراه بودید سلمی
1: و با تشکر از فرصتی که دادید.
0: موفق باشید. بهتون شب خوبی آرزو میکنم.

پیام به نیروهای خواهان ارتباط. دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام ها و گزارش فعالیت های اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی را به ایمیل radio@mojahedin.org ارسال کنید. اکنون به پیام های خود توجه کنید.

پیام از رادیو مجاهد به بهروز 7800 مشهد. می توان و باید استبداد دینی حاکم را از ایران زمین جارو کرد. شهاب از طرف ما می باشد. با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به لیدر 1360 خط تیره لرستان. قسم به خون یاران شورشگریم تا پایان. آرش که نزد شماست از دوستان ما می باشد. کارهایتان را با او شروع کنید. پایان پیام.

پیامد رادیو مجاهد به اسخر کرمانشاه 80. امید که با شما کار می کند از ما می باشد. به کارتان با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به آزاد 989. برای آزادی ایران فردا شما با یاسر کارتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به پرویز 20700. نمی بخشیم و نه فراموش می کنیم. شهاب که با شما کار می کند از دوستان ماست. با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به کیوان 3000 ایلام. برای آزادی وطن عزیزمان ایران از اسارت جلادان دین فروش حاکم بر میهنمان، با سعید که از طرف ما نزد شما آمده است، کارهایتان را ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به ساسان 2026 خراسان. مسعود از دوستان ماست. کارهایتان را با او ادامه بدهید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به اسفندیار 444. با سلام و تبریک به مناسبت پیوستن شما به ارتش آزادی بخش ملی ایران، سعید از ماست. کارهایتان را با وی ادامه بدهید. پیروزی نزدیک است. موفق و سربلند باشید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به سولماز 220 تبریز. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، آزاده از دوستان ماست، با او همکاری کنید. پایان پیام.

پیام از رادیو مجاهد به یاسر 18. یاسر 18 از بندر عباس از ماست. با او ادامه بده. پایان پیام.

دوستان و نیروهای خواهان ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام های خود را به ایمیل رادیو@mojahedin.org ارسال کنید. موفق و پیروز باشید.

بازه سربه‌داران برداشتند. این گزارش‌ها نشان دادند که اعدام‌هایی که از بامداد دهم فروردین با مجاهدان قهرمان محمد تقوی و اکبر دانشورکار شروع شد، آرمان کانون‌های شورشی را جهانی کرد. ساندی تایمز با استناد به ویدیوهای مخفیانه از درون بند 4 قزلحصار، حماسه‌ای بی‌نظیر را روایت می‌کند. پویا قبادی در حیات زندان تنها نشسته بود. یک نهال خشک و بی‌برگ، سایه‌ای باریک بر دیواری انداخته بود که بالای آن با سیم خاردار پوشیده شده بود. در گوشه‌ای کسی به فارسی نوشته بود: مرگ بر دیکتاتور. قبادی 33 ساله، مهندس برق، اهل شهر سقز، شروع به خواندن کرد. به قبضه سلاح دست می فشارم که آتش جواب آتش است. این گزارش فاش می کند که رژیم در یک ماه گذشته با سرعتی بی سابقه 17 نفر را اعدام کرده تا به خیال خود از انفجار اجتماعی پیشگیری کند. ساندی تایمز در ادامه با اشاره به سایر تصاویری که مخفیانه در زندان‌ها ضبط شده می‌نویسد: این تصاویر شامل سوگند خوردن زندانیان پیش از بازگشت به سلول‌ها و ویدیوهای سیاسی از آخرین عهد و پیمان‌های آنها پیش از اعدام است. در یکی از این ویدیوها 6 مرد محکوم به اعدام در حیات زندان با هم آواز مقاومت می‌خوانند. در یکی از ویدیوها وحید بنی آمریان 33 ساله مستقیماً خطاب به خامنه‌ای می‌گوید: خطاب به رهبر جمهوری اسلامی که می‌خواهد ما را اعدام کند تا در جامعه ترس ایجاد کند. می‌خواهم یادآوری کنم که من و امثال من از خون جوانان آزادی‌خواه برخاسته‌ایم.

همزمان گاردین انگلستان نوشت بابک علیپور فارغ التحصیل حقوق 34 ساله که 3 سال در صف اعدام بود با خطی مرتب و فشرده در سلولش نوشته بود ترسی از مرگ ندارد. دیکتاتورها آمده اند، سرنگون شده اند، مرده اند و کشته اند و حالا نوبت دیکتاتوری پسر خامنه ایست. این هم صدایی رسانه‌ای بن‌بست و درماندگی رژیمی را افشا می کند که با هر اعدام تناب را بر گلوی خود سفت‌تر می کند. همانطور که در گزارش ساندی تایمز آمده، این قهرمانان در بیانیه مشترکشان فریاد زدند ما در طول تاریخ ایران صدها هزار بار اعدام شده ایم. بنابراین اگر سرنوشت چنین رقم بزند که بار دیگر صدها هزار بار ما را اعدام کنید، به امید پیروزی یک جمهوری دموکراتیک و آزادی و شکوفایی این میهن اسیر در موضع شورشی خود استوار خواهیم ماند. بله، نام آنها دیگر محو شدنی نیست، چرا که خون این سربه‌داران اکنون به مانیفست آزادی در قلب لندن و کوچه پس کوچه های ایران تبدیل شده است.

همراه با سوالات شما. پاسخ به سوالات شما جوانان و کانون‌های شورشی در شهرهای میهن.

0: سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو صدای مجاهد. این روزها همه دارن میبینن که رژیم با چه بحران‌های سنگینی روبرو است، هم در پهنه داخلیش و هم در پهنه خارجی. وضعیت نه جنگ نه صلحش، وضعیت باندهای درونی رژیم و اینکه هر از چندگاهی میبینیم که درگیری اونها هم حتی از بین رسانه‌ها بیرون میزنه و خب برای همدیگه خط و نشان میکشن. میخوایم امروز کمی به این وضعیت بپردازیم، به همین وضعیت بحران‌های رژیم، ببینیم که در چه شرایطی هست و چطور میتونه باهاش مقابله کنه، احیانا توانش داره یا خیر. برادر مجاهد رضا مرادی هم در استودیو همراه ما هستن تا پاسخ سوالاتمون رو در همین مورد ازشون بشنویم. برادر رضا، ضمن سلام به شما می‌خواستم بپرسم که در ابتدا صورت مسئله الان در درون رژیم و چیزی که باهاش درگیرن و خب خیلی ممکنه بهشون ضرر بزنه چی است؟
1: بله، با تشکر و با سلام خدمت شنوندگان عزیز و گرامی.

من توی این زمینه فکر میکنم که خوبه که کمی به پایه های بحث توجه کنیم تا بهتر بتونیم به تحلیل این موضوع بپردازیم. یعنی چند تا نکته رو خوب بهش اشاره کنیم. اول اینکه این نظام خوب برای پیشبرد مقاصد خودش چه در جنگ چه در مذاکره یا سرکوب به شدت نیاز به وحدت و انسجام درونی داره. یعنی بدون این وحدت و انسجام خوب قدم از قدم نمیتونه برداره. این اصل کلی هستش برای در این نظام و در شرایط کنونی خوب ضریب ویژه میخوره. همونطور که خودتون میدونید توی این نظام همیشه امنیت تابع وحدت درونی نظام بوده و الان این صورت مسئله‌ای که الان باش درگیر هستن. نکته بعدی که وجود داره این که این نظام در درون خودش و حتی در زمان خود خامنه‌ای خوب گسلهای متعددی در درونش داشت و الان نه تنها گسلهای قبلی باقی مونده بلکه در این شرایط بخصوص در شرایط جنگ و مذاکره طبعا به صورت کیفی به ابعاد این گسلها اضافه شده. نکته سوم یا نکته بعدی که من می‌خواستم بگم به دلایل متعدد مشتبه خامنه‌ای قادر به حل تضادهای درونی و هم آوردن گسلهای درون رژیم نیست و هرگز نمیتونه جای پدرش در این رابطه رو پر کنه. یعنی اگه خیلی ساده بخوام براتون بگم چنین توان هژمونیکی بر باندهای درونی نظام نداره. یعنی خودش از اساس سر یکی از این باندهاست، بنابراین نمیتونه مانند به صلاح خود خامنه‌ای چیکار کنه، بالای سر همه باندها شرکت کنه. نکته بعدی هم هست اینکه باند غالب یعنی خود همین مشتبه و سپاه تا همین نقطه خوب از فرصت جنگ و نعمت جنگ خارجی که به هر حال در جریان است استفاده کرده برای تضاد و شکاف‌های درونی نظام خوب سرپوش گذاشتن و هر قد که سایه جنگ از سر این دستگاه کم و کم رنگ تر بشه طبعا ما شاهد به صراحت فوران تضادهای درونی و شعله‌ورتر شدن این تضادها هستیم.

0: البته از این که چیز پوشیده‌ای نبود، یعنی من تا جایی که خودم یادم هست همیشه موزیک متن حرفای خامنه‌ای این بود که آقا جان ایجاد تفرقه نکنین، با هم دیگه اختلاف نداشته باشین، این انسجامتون رو حفظ کنین، و خودشون هم میدونستن که امنیتشون تابع این هست. پس چرا الان با وجود اینکه همه این چیزها رو میدونن ولی با هم دیگه نمیتونن کنار بیان؟
1: ببینید اگه من بخوام تا جایی که به حرف و شعار و توییت کردن و رسانه هستش، خب تا بخواید اینا از تهدید صحبت میکنن و شعار وحدت میدن و به عنوان نمونه خود مشتبه نوشت که عملیات توی توییتی کرده بود، نوشته بود که عملیات رسانه‌ای دشمن با نشانه‌گیری ذهن و روان مردم قصد خدشه بر وحدت و امنیت ملی داره، مبادا با سهل‌انگاری ما این قصدشون محقق بشه. یا رؤسای هر سه قوه نظام حیات روز در هفته گذشته پزشکان قالیباف اژه‌ای و برخی از فرماندهان سپاه و سران دیگه نظام تحت عنوان پیام اتحاد یک جمله ثابتی رو تکرار کرده و پیام کردن. این مضمون این جمله این بود که در ایران ما منظور نظام خود آخوند است، تندرو و میانه رو وجود ندارد، یک خدا، یک رهبر، یک ملت و یک راه، آن هم راه پیروزی ایران عزیزتر از جانمون، همون که یادآور همون به هر حال شعار خدا شامیان نظام دیکتاتوری سلطنتی است. تو همین رابطه اگه دقت کرده باشه خود رادان جنایتکار، بعد خود آخوندها، حتی خود روحانی و امثال هم به هر حال مستمرن تاکید بر اطاعت از امام، یعنی به اصطلاح مشتبه میکنن. پس بنابراین تا اونجا که به تبلیغ برمیاد اینا تلاش میکنن وحدت رو به نمایش بذارن، اما واقعیت اینه که در عمل متفاوت. جنگ گورکا بر سر منافع و تقسیم سهم از قارت سرمایه یک ملت، درگیری بر سر خطوط استراتژیک برای حفظ نظام، خب برخی بانده منافع خودشون رو در جنگ و برخی در مذاکره و زهر خوردن میبینن، برخی در مثلا قدرت هستن، همه امکانات در اختیارشون، برخی دیگه فاقد چنین امکاناتی هستن و به قول معروف چیزی گیرشون نمیاد. به همین علت من خیلی ساده براتون بگم جنگ گورگها در حرف و در عمل خب ممکنه ظاهری نشون بده صحبت از اول، در اعماق به دلیل همین در جنگی که در سر مثلا منافع دارند و خطوط متفاوتی که دارن، خب امکان پذیر نیست و این جنگ خاموش شدنی نیست و فروکش نکرده و نمی کنه و روز به روز هم در حال گسترش است.

0: الان جنگ، یعنی موضوع به مورد بحث باندهای غالب، چون وضعیت هم که نه جنگ نه صلح، بله موضوع مذاکره مطرح، خیلی هم داغ بازارش. چرا الان همشون روی رهبری مشتبه خامنه ای متمرکزن و اون مسئله درونیشون کردن؟
1: درست میگید. یعنی شما اگر بخواید از یک نگاه بیرونی کنیم، برغم بسیار تمام دعوا و سگ دعواها و جنگی که به هر حال اینها در درون باندهای نظام وجود داره، ولی همشون الان در حال حاضر روی بسر مشتبه تمرکز میکنن و سعی میکنن که مشتبه رو چیکار کنن، حفظ کنن. علتش چیه؟ علت اینکه رژیم خب تهدید خودش رو نه در جنگ خارجی، بلکه خب تو کف خیابون میبینه. کف خیابون خب نیاز به سرکوب داره، یعنی اسم مستعار سرکوبه در یه جمله. و وقتی ما صحبت از سرکوب میکنیم، نیاز به وحدت باندهای نظام داره و انسجام در بالای نظام داره. و وقتی که ما صحبت از انسجام در بالای نظام میکنیم، طبعا نیاز به یک سر هژمونیک مانند خمینی و خامنه‌ای هست که بتونه چیکار کنه، این وحدت رو برقرار کنه. اما از طرف دیگه این همه کشتی نشینان نظام ولایت هستند دیگه. نظام ولایت خب قائم به ولی فقیه، همونطور که سلطنت قائم به خود شاه هستش. کسی که میخواد زیر حکومت مثلا سلطنتی مثلا دست به چپاول و غارت بزنه، خب باید اول نظام سلطنتی رو حفظ کنه. کسی هم که میخواد نظام سلطنتی حفظ کنه، باید شاه رو حفظ کنه. لبسه. تو نظام ولی فقیه هم همینطور، کسی که میخواد در این نظام دست به جنایت و به قول معروف غارت و چپاول و هر مثلا چیزی بزنه، خب طبعا باید این نظام حفظ بشه. این نظام به هر حال عمود خیمه خودش، یعنی به اصطلاح ولی فقیه خودش میخواد. به همین خاطر اینا، همین ولی فقیه به اصطلاح رنگ آمیزی شده بعد از توی همین جریان مرگ خامنه ای رو چاکن کنن، حفظ و حراست کنن و که بتونن زیر به اصطلاح این نظام رو حفظ کنن. و با توی این حفظ این نظام که خب با دعوا و جنگ و به صورت تضادم من به صلاح چیزاشون پیش ببرد.
0: حالا نهایتا فکر میکنه میتونه بحرانش رو حل کنه رژیم؟
1: در یه جمله هرگز. ببین شما یه نگاه کوچیکی داشته باشید به پروسه 47 سال گذشته رژیم، خب این اصلا درگیری ها و باندها و خونه و این تضادهای درونی رژیم، این هیچگاه نبوده که ما شاهدش نباشیم و فروکش کرده. چرا؟ چون که به طور کلی تضادهای بالای یک نظام و به طور مشخص همین نظام تابع تنش‌های اجتماعی در پایین به صلاح قاعده اجتماعی است. و هر قد که جامعه در به اصطلاح در تضاد با این رژیم، این تضاد اتوماتیک میریزه تو کجا؟ در به اصطلاح بالای نظام. اما نکته بعدی هم که وجود داره این که خب به طور واقعی مشتبه به دلایل بسیار زیاد نمیتونه این به اصطلاح هماهنگ کننده باندهای درونی نظام باشه. چون گفتم بعد توضیح دادم براتون که اولا خودش سر یک بانده، یعنی خودش به هر حال دنبال منافع باندی خودش هستش، در موضع واقعی ولی فقط که نشسته و نمیتونه هم به طور مشخص بشینه و به طور واقعی قبولش ندارن که این رو در اون موضع چه کنه، بشینه و به قول معروف هماهنگ کننده باندهای نظام بشه. نکته بعدی که وجود داره که نکته مهمی هستش، ببینید اختلاف باندها در شرایط فعلی مسائل تکنیکی و تاکتیکی و مسائل کوتاه و مسائل مقطعی نیستش، بلکه بر سر راه کارهای کلان حفظ نظامه. یک باندی اساسا منافع نظام رو به قول معروف یا منافع خودشون رو در جنگ می‌بینن، یک سری هم در سازش به کجا با آمریکا و به اصطلاح غرب و به طور مشخص در اصل دو لاین کاملا متفاوت و رو در روی هم به طور مشخص قرار داره. بس من میخاطر وقتی ما به اینا نگاه کنیم، اینها اساسا امکان پذیر نیست که این دو تا با هم دیگه چیکار کنن. بس
0: کنار بیا.

0: خب حالا با این وضعیتی شما گفتین جایگاه خود مشتبه، این که یعنی منظورمی که گفتین هیچ جایگاهی نداره و که باندهای رژیم کاملا متخاصم هم دیگه هستن، به ذهن اینطور متبادر میشه که خب یک نظامی با این همه تشتت، با این همه به هم ریختگی، با این همه تضادها که خب امکان ادامه حیات نداره. یعنی میتونیم خب بشینیم نگاه کنیم ببینیم که این تضادها بالاخره این رژیم رو ممکنه جرواجر کنن، سقوط کنه. این درسته؟
1: ببین این از این بعضی از این ترم فروپاشی یا به قول معروف جریان خود به خودی به صورت عمل کرده تضادهای درونی رژیم استفاده میکنن و به طور مشخص این جمله خیلی مطلوبی هم هست برای خود رژیم. چون تا هر وقتی که شما میگید آقا جون این رژیم انقدر این سگ جنگ های گرگا و انقدر بسا تضادها و انقدر گسل ها عمیقه و روز به روز هم در حال پیشرفته، در نقطه این چی میکنه؟ به صلاح فوران میکنه و تبدیل به منجر به
0: سقوط رژیم
1: میشه، سقوط رژیم میشه. آره. از توش در این در میاد برای شنونده، برای اون کسی که به قول معروف داره این حرفو گوش میکنه که آقا جون نیازی به دادن هزینه برای سرنگون کردن رژیم نیست،
0: نیازی به قیام نیست، اعتراض نیست، بشین
1: خودش خود خوش میشه و میافته به طور واقعی. خب این در درون این نظام این حرف اساسا غیر واقعی.
0: چرا؟
1: ببینید بحث اینه که ببین این جنگ گرگ ها اگر در برابر خودشون یک مقاومتی نبینند، اگر یک قیامی و یک جامعه آتش فشانی، یک خیزش به صورت مستمری در کف جامعه نباشه، اینها به سادگی میتونن به وحدت برسن، چه کنن بر سر تشریک به تقسیم منافع. بنابراین اون چیزی که اینا رو الان داره جر و واجر میکنه تضادهای عمیقی که بین مردم و جامعه با تمامیت این رژیم به طور مشخص وجود داره. اگر طرف مقابل به قول من رو وجود خارجی نداشته باشه، مقاومتی نباشه و سکوت باشه، خب این نظام که عمرش ادامه میده، این که مثلا دچار فروپاشی نخواهد شد. در درون خودشون به قول من رو تقسیم نسبت میکنن، مسئله حل و فصل میکنن و خب کسی هم نیست که چه کنه، به همین خاطر جلوشون رو چه کنه بیسته. به همین خاطر من که خیلی ساده براتون بگم، این رژیم نه خود به خودی متلاشی میشه، نه توسط جنگ خارجی متلاشی میشه، بلکه توسط مردم و مقامات ایرانی که به طور مشخص هست.